0: Bingo-studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, ble det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner i Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark I år og for resten av landet I 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne I streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd I meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. Staten anker ikke endometriosedommen til Elisabeth Rosholm Larby, og avgjørelsen dermed rettskraftig. Rosholm Larby fikk medhold etter å ha krevet behandling etter mangelfull utredning og helsehjelp. Hun saksøkte staten etter at hun først ble henvist langt senere. Endometrioseforeningen mener dommen slår fast krav til forsvarlig utredning og hjelp. EU og USA enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått I natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Færre amerikanere mener I dag at president Donald Trump gjør en god jobb. En meningsmåling fra Ipsos for Reuters viser at støtten på 35%, ned 1 prosentpoeng fra forrige uke. Også blant republikanere faller oppslutningen. Misnøyen særlig knyttet til levekostnader og håndtering av Iran-krigen. Arsenal I en seriemester I Premier League etter at Manchester City mistet poeng I Bournemouth I går. Arsenal holdt unna I serien og tar med dette sin første titel på 22 år. Med City-tapet har laget 4 poengs ledelse før serieavslutningen. Martin Ødegaard og lagkammeratene kan slippe jubelen løs. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Det et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere I Norge blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det har vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner I Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark I år og for resten av landet I 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne I streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd I meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. Staten anker ikke endometriosedommen til Elisabeth Rosholm Larby, og avgjørelsen dermed rettskraftig. Rosholm Larby fikk medhold etter å ha krevet behandling etter mangelfull utredning og helsehjelp. Hun saksøkte staten etter at hun først ble henvist langt senere. Endometrioseforeningen mener dommen slår fast krav til forsvarlig utredning og hjelp. EU og USA enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått I natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Arsenal I en seriemester I Premier League etter at Manchester City mistet poeng I Bournemouth I går. Arsenal holdt unna I serien og tar med dette sin første titel på 22 år. Med City-tapet har laget 4 poengs ledelse før serieavslutningen. Martin Ødegaard og lagkammeratene kan slippe jubelen løs. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Du lytter nå til Radio
3: Bø. Å, Gud fader! 79 lykketall! Å, herregud, det var vi ikke klar over.
4: Og bongen din, han helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besök Akvakultur I Vesterålen. Visningssenteret I Blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guida omvisning. Besök et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egen produserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur I Vesterålen på Facebook. Vi ses I blokken!

0: Varme og bad, valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

FRP størst I Nordstats partibarometer for NRK Dagbladet og Vårt Land. I mai har partiet 31,4% oppslutning, opp 2,2 prosentpoeng. Høyre faller til 16,1, mens Arbeiderpartiet ligger stabilt på 21,1. Partier som støtter statsministeren får 78 stortingsrepresentanter og 91 for dem som vil skifte regjering. I dag kommer dom I Scandinavian Star-saken I Danmark. Domstolen I Næstved avsier dom I saken der overlevende og etterlatte har saksøkt den danske sjøfartsmyndigheten. Søkerne krever over 450 000 danske kroner hver. De viser til at fergen ikke ble kontrollert før den ble satt I rutefart mellom Fredrikshavn og Oslo. Det et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere I Norge blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner I Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark I år og for resten av landet I 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne I streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd I meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. EU og USA enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått I natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører. Blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Bingo studio.
3: Hallo, bingo på 22.
2: Nei, vart det sånn?
3: Det ser sånn ut, ja.
2: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
3: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
2: Ja.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser. Perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken!

0: Varme og bad, vannet, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, vannet, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
0: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

Trygdeoppgjøret ventes avsluttet I dag. Oppgjøret skal legge grunnlaget for økning I pensjon og uføretrygd samt for justering av grunnbeløpet etter at Pensionistforbundet og de andre organisasjonene leverte krav mandag. De representerer samlet rundt 270 000 medlemmer. L- og IT-forbundet og NHO Elektro skal I møte hos Riksmekleren etter brudd I forhandlingene I slutten av april. Partene har frist til midnatt I natt til å komme til enighet. Hvis de ikke blir enige, kan over 1500 elektrikere gå ut I streik fra I morgen. FRP størst I Nordstats partibarometer for NRK, Dagbladet og Vårt Land. I mai har partiet 31,4% oppslutning, opp 2,2 prosentpoeng. Høyre faller til 16,1, mens Arbeiderpartiet ligger stabilt på 21,1. Partier som støtter statsministeren får 78 stortingsrepresentanter og 91 for dem som vil skifte regjering. I dag kommer dom I Scandinavian Star-saken I Danmark. Domstolen I Næstved avsier dom I saken der overlevende og etterlatte har saksøkt den danske sjøfartsmyndigheten. Søkerne krever over 450 000 danske kroner hver. De viser til at fergen ikke ble kontrollert før den ble satt I rutefart mellom Fredrikshavn og Oslo. Det et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere I Norge blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. I år planlegger flere elbileiere bilferie I Norge enn bilister ellers. Norstat har spurt for NAF, og 36% av dem som en elbil svarer at de skal på bilferie I Norge. Det 9% flere enn I befolkningen ellers. NAF viser til mer utbygde ladere I Norden og Europa. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser. Perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken!

0: varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord. Vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

Det kan bli søndagsåpen på Systembolaget I Sverige. Dersom Sverigedemokraterna får genomslag for sine forslag, kan det også bli adgang til å selge kald øl. Partileder Jimmy Åkesson sier til SVT at endringene nødvendige for å øke folks tilfredshet med monopolordningen. Trygdeoppgjøret ventes avsluttet I dag. Oppgjøret skal legge grunnlaget for økning I pensjon og uføretrygd samt for justering av grunnbeløpet etter at Pensionistforbundet og de andre organisasjonene leverte krav mandag. De representerer samlet rundt 270 000 medlemmer. El- og IT-forbundet og NHO Elektro skal I møte hos riksmekleren etter brudd I forhandlingene I slutten av april. Parten har frist til midnatt I natt til å komme til enighet. Hvis de ikke blir enige, kan over 1500 elektrikere gå ut I streik fra I morgen. FRP størst I Nordstats partibarometer for NRK Dagbladet og Vårt Land. I mai har partiet 31,4% oppslutning, opp 2,2 prosentpoeng. Høyre faller til 16,1, mens Arbeiderpartiet ligger stabilt på 21,1. Partier som støtter statsministeren får 78 stortingsrepresentanter og 91 for dem som vil skifte regjering. I dag kommer dom I Scandinavian Star-saken I Danmark. Domstolen I Næstved avsier dom I saken der overlevende og etterlatte har saksøkt den danske sjøfartsmyndigheten. Søkerne krever over 450 000 danske kroner hver. De viser til at fergen ikke ble kontrollert før den ble satt I rutefart mellom Fredrikshavn og Oslo. I år planlegger flere elbileiere bilferie I Norge enn bilister ellers. Norstat har spurt for NAF, og 36% av dem som eier en elbil svarer at de skal på bilferie I Norge. Det 9% flere enn I befolkningen ellers. NAF viser til mer utbygde ladere I Norden og Europa. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besök Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besök et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egen produserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken!

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Dette er Radio Bø.

En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Nortura varsler høyere angropriser på kjøtt og egg fra andre halvår i år. Selskapet viser til god etterspørsel og at det har vært mangel på flere typer norsk kjøtt som bidrar til prisoppgang. Konsernstyret fastsetter planlagt gjennomsnittlig angropris to ganger i året. Regjeringen øker grunnbeløpet i folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver i en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Norge mangler rundt 34 000 arbeidstakere, viser en bedriftsundersøkelse fra NAV. Behovet er størst innen helse, pleie og omsorg, med rundt 9200 personer. Undersøkelsen fra januar til mars i år viser at mangelen er størst for helsefagarbeidere, sykepleiere og andre helseyrker. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Det kan bli søndagsåpent på Systembolaget i Sverige. Dersom Sverigedemokraterna får gjennomslag for sine forslag, kan det også bli adgang til å selge kald øl. Partileder Jimmy Åkesson sier til SVT at endringene er nødvendige for å øke folks tilfredshet med monopolordningen. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

Da kommer vi susende inn her fra formiddagsstudio med god formiddag, to timer direkte. Det blir onsdag som midt i uka, 20. mai. Og vi som er klar, nå bak spaka og mikrofonen og andre tekniske duppeditter, det er Ted, Ivar Paulsen og Emily Holen. Hyggelig at vi får lov å komme innom på et besøk i dette hjem via radioapparatet. Og her er litt av det vi skal innom i dagens sending. Vi skal høre at du må belage deg på en del ventetid, også i sommer. Ekstra tid når du skal kjøre mellom Sortland og Evenes. Hålogalandsveien bygges, og det gjør den også i løpet av sommeren. Det mangler over 30 millioner til utbygging av VM-anlegget i Fagernesfjellet. Vi har fremdeles tid til å komme i mål, det sier styreleder Pål Trellvik i Narvikfjellet Almen. Og så er det kalt inn til kommunestyremøte i Bø i morgen. Vi skal ha med oss ordfører i Bø, Sture Pedersen, som skal gå gjennom sakslista sammen med oss.

0: Politiet rykket i går ettermiddag ut til Ankenes i Narvik etter melding om skadeverk og ordensforstyrrelser på en kommunal bolig. Kort tid senere opplyste politiet at de hadde kontroll på personen involvert i hendelsen, og saken følges videre opp. Politiet gjennomførte i går ettermiddag en laserkontroll i 60-sonen på E10 ved Ørsnes i Vågan. Kontrollen resulterte i totalt 12 reaksjoner. Den høyeste målte hastigheten var 85 km i timen. Politiet bortviste natt til onsdag en mann fra et utested i Svolvær etter en voldshendelse. Ifølge politiet skal mannen ha utsatt en annen gjest for kroppskrenkelse ved å presse tomlene inn i øynene på fornærmede. Den fornærmede ble kjørt til legevakt for undersøkelse. Ingen av partene er foreløpig avhørt, og politiet har opprettet sak. Nødetatene rykket natt til onsdag ut til melding om brann i et bolighus i Stamsund i Vestvågøy. Alle personene i huset skal komme seg ut før nødetatene ankom stedet. Det ble tidlig opplyst at det ikke var fare for spredning til andre bygg. Ifølge politiet skal brannen ha startet i ovnen til en badestamp før den spredte seg til bordkledningen på huset. Det var røykutvikling på stedet da brannvesenet kom fram. Brannen ble senere sløkt, og brannvesenet jobbet videre med utlufting. Det er ikke meldt om personskader, men en mann ble tatt med til legevakt for kontroll etter mulig røykinnånding. Politiet har opprettet sak.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Det var en fantastisk værdag i går. Det er litt mer grått i dag, og det kan også bli litt vått utover dagen. Nordland får i dag skiftende bris, skyer og perioder med regn. På kysten lite eller ingen nedbør. Fra i ettermiddag avtagende nedbør først i sør, etter hvert lettere skydekke på Helgeland og i Lofoten. Og i Troms blir det i dag først på dagen østlig frisk bris utsatte plasser, ellers skiftende bris. Det blir tilskyende fra sørøst. Det blir perioder med regn, vesentlig i indre strøk. I morgen så får Nordland skiftende bris, natt til torsdag skyer og perioder med regn nord for Bodø. Oppklaring på morgenen, ellers klarvær eller lett skyet oppholdsvær. I Troms så blir det skiftende bris, skyer og perioder med regn. Fra ettermiddagen oppklaring og etter hvert stort sett klar vær. Skal vi se om vi har tosifra temperaturer å by på i dag også? Ja, det har vi. De har gått en del ned, men fremdeles tosifra. Vi starter på Andenes med 11 grader. Vi har Bø i Vesterålen og Evenes lufthavn med 13 grader. Narvik der også 13. Stokmarknes lufthavn 12. Sortland 14. Skal vi til Rotvær i Lødingen med 11 grader. Svolvær lufthavn Helle 12. Leknes lufthavn 15 grader. Hamarøy Innhavet 13 grader. Og Myre i Øksnes 14 grader.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører. Blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hagerenskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Summer Wine fra Ville Valo og Natalia Avellon på formiddagen i Radio Bø. Ja, fin musikk det der, og vi startet jo også veldig fint med The Mavericks og Dance the Night Away. Så skal vi se om vi kan finne litt norsk musikk også, og by på kanskje det blir allerede neste låt. Jobber litt med spillelista her, så vi skal se hva vi finner på de neste minutterne. Akkurat nå så skal du få litt oversikt over veiarbeid der ute.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, for det pågår veiarbeid på fylkesvei 8290 mellom Gråfjorden veikryss i Evenes og Skred Elva i Troms. Veien er stengt i begge retninger på grunn av sprengningsarbeid og utskifting av stikkerende. Nødetatene må kontakte veitrafikksentralen for passering. Dette arbeidet pågår mandag til onsdag mellom 07.00 og 19.00, mens det på torsdager er arbeid mellom klokka 7 og 15. Veien åpner igjen i dag klokka 19.00, og arbeidet er planlagt å vare frem til 9. juli. Så går vi til fylkesvei 7588 mellom Gongskaret og Sponga på Værøy. Der er det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien holdes stengt daglig mellom klokka 07.00 og 19.00 frem til den 30. mai. Utrykningskjøretøy må kontakte veitrafikksentralen for passering. Og så er det satt opp gjennomslepp på følgende tidspunkt fra klokka 11 til 11.45 og 14.45 til 15.30. Veien åpner igjen i dag klokka 19.00. Og det gjaldt altså fylkesvei 7588 mellom Gongskaret og Sponga på Værøy. Det pågår veiarbeid på fylkesvei 7594 ved Nordholmen i Flakstad. Veien er stengt i korte perioder på opp til 20 minutter av gangen i begge retninger. Arbeidet pågår daglig mellom klokka 7 og 21, og dagens arbeid avsluttes klokka 21. Nødetatene under ut

0: Under utrykning må kontakte veitrafikksentralen for passering. Arbeidet planlagt å vare fram til den 31. mai. Det pågår veiarbeid på Riksvei 85 over Sortlandsbrua i Sortland fra klokka 19.00 i kveld til fra klokka 19 i kveld blir trafikken dirigert manuelt i begge retninger. Arbeidet pågår hver natt mellom 19 og 06.00 fram til 27. mai. Bilister bes beregne litt ekstra tid og følge anvisninger på stedet. Og så er det bilister som skal kjøre mellom Andenes og Sortland i dag onsdag, må regne med noe ventetid. Det pågår asfaltarbeid på Forfjord Elva, tror jeg det skal være. Jeg tror det er Forfjord Elva som er rett. Forfjord Elva bru, og i den forbindelse så er det manuell dirigering på Fylkesvei 82 fram til klokka 19.00. Trafikken blir dirigert i begge retninger. Fylkesvei 7520 mellom Møllenhøgda og Olstad i Steigen er stengt i forbindelse med veiarbeid. Veien holder stengt mellom klokka 08.30 og 11.30 onsdag, torsdag og fredag denne uka. Ja, det var en hel del det. Skal det være noe mer? Har du noe å by på fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjøen? Ja, tips oss hvis du ser noe der ute. 76 11 40 50 76 11 40 50, eller i tekstmelding til 41 45 40 50.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle, VVS.
3: Vallevvs.no og vb.no.
4: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
5: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
0: Ja, da er vi godt i gang fra formiddagsstudio på denne onsdagen, og om noen få minutter så skal vi ha litt fokus på Hålogalandsveien, og hør at du må nok smøre deg med litt tålmodighet på strekningen Sortland-Evenes også i sommer. Det skal pågå arbeid av bygging av Hålogalandsveien også, selv om det er ferietid, og det blir jo litt ekstra trafikk. Mer om det altså straks. Lover deg litt norsk musikk. Kan vi jo ta oss en tur til Bodø og min trio. Det smaker sommer når de byr på helt vilt

0: Det var min trio fra Bodø. Helt vilt fikk du her i Radio Bøs formiddagssending. Helt vilt, ja, de har jo vært på en del festivaler, stått på scenen i Vesterålen, i hvert fall på Festerålen for noen år tilbake, så var min trio på plass på scenen der. Og apropos dette med festivaler, vi skal innom en festival i dagens sending og snakke litt om Hunddagene 2026, som arrangeres i slutten av juli på Alsvåg Hovedgård i Øksnes. Så hva har Hunddagene 2026 å by på? Det er faktisk en festival som kan feire femårsjubileum. Ja, det er bare å henge med i dagens sending, så får du vite hva som skjer under Hunddagene-festivalen i Alsvåg. Men så var det denne konkurransen vår, bokstavsuppe, den har vi jo lagt ut i 11-tida på Facebook. Og det er en liten luring i dag der ute. Jeg ser på bokstavene at det er to U-er og en æ i dagens suppe, 12 bokstaver til sammen. Og så er hintet forferdet, forferdet, ja. Men merk deg nå at det er en æ, og det er to av bokstaven ø. Og så, som sagt, jeg brukte ordet at det er en sånn liten luring det her. Så ja, nå har dere noe å tenke på. Ja, mange av dere lytter har blitt vant med at skal du kjøre fra Sortland til Evenes, så må du beregne ekstra god tid i forbindelse med at det pågår bygging av Hålogalandsveien. Arbeidet med Hålogalandsveien vil også pågå i sommer, og dermed så må du beregne 30 minutter ekstra på denne strekningen. Det sier Reidar Arnfinn Johansen, som er prosjektsjef i Statens Vegvesen, utbyggingsområdet Nord.
1: Det vil egentlig bli relativt likt sånn som det var forrige sommer, altså sommeren 2025, med aktiviteten på veiene. Og det er jo spesielt den strekningen lengst vest fra Sigefjordtunnelen og innover egentlig hele veien mot Kanstadbotn, hvor det vil foregå en betydelig aktivitet både på vei og nær vei, med mye anleggstrafikk og noe trafikkregulering. Og så er det jo da ikke minst den strekningen fra Kåringen til Fiskefjorden som vil være veldig stor aktivitet med bygging av ny vei i dagens trasé, og det betyr jo relativt mye trafikkavvikling i sommer, og det er såpass viktig for entreprenørene våre å utnytte sommersesongen her i nord til å produsere spesielt ute i, på vei i dagen, sånn at være kun korte perioder på sommeren, så det vil være veksesvis stans 1-3 uker på de ulike parcellene, men det vil nok fortsatt måtte opprettholdes en del trafikkregulering, som for eksempel lysregulering gjennom mer eller mindre hele sommeren. Og det betyr jo at man kan forvente, som de tidligere sommerene, inntil 30 minutter ventetid forlenget kjøretid fra eksempelvis Oppland til Evenes flyplass.
0: Har du en oppfordring til de som skal kjøre denne strekningen i sommer?
1: Nei, det er å beregne god tid, følg med på oppdateringen på trafikkinformasjon på veivesen.no og følg med på de informasjonskanalene som Skanska her har kunnet legge ut oppdatert informasjon hele tiden om trafikkforholdene. Så det er oppfordringen, så får man vurdere om det alternative kjøreveier, som for eksempel via fergeforbindelse Efsnes-Flesnes, så kan være raskere alt etter hvor man skal til og fra.
0: Ja, så kan vi jo se frem til åpning av en lengre strekning av Hålogalandsveien til høsten. Det blir jo bra.
1: Ja, da, det vil jo være sånn at på de to strekningene som jeg nevnte, Sigefjord, Kanstadbotn og Kåringen-Fiskefjorden, så vil jo arbeidet være grovt sett avsluttet, og den vestre strekningen skal jo åpne i løpet av året, og det vil for så vidt også Kåringen-Fiskefjorden vil jo bli grovt sett ferdigstilt i løpet av året. Og da er det jo de to strekningene med mest arbeid på nærdagen som er ferdig da, når det er 2026 historien. Er det mer arbeid i tunnelene oppe i terrenget der det bygges ny vei som gjenstår i 2027-2028.
2: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Sing. Sing heit låta og kom ifra Travis, og før det så snakket vi med han Reidar Arnfinn Johansen, prosjektsjef i Statens Vegvesen, utbyggingsområde Nord, som fortalte oss at vi må belage oss på litt venting og ekstra reisetid imellom Sortland og Evenes, også i sommer, 30 minutter cirka, i forbindelse med bygging av Hålogalandsveien, som pågår også i sommer. Da skal vi inn om studio til deg, Emily. God dag, god dag.
1: God formiddag, Ted.
0: Er det noe liv å røre på telefonene, eller er det stille og rolig der i dag?
1: Det er ganske stille og rolig i dag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og årsaken til det?
1: Jeg har gjort noe vanskelig i dag. Enda det bare er 12 bokstaver, men den er vanskelig.
0: Mm, jeg kaller det for en liten luring,
1: ja.
0: Dagens suppe.
1: Det kan de som ringer din bekrefte at det er.
0: Du, vi skal komme tilbake til den der saken straks, men akkurat nå så skal det handle om en liten skapning som gjør en fantastisk viktig jobb også for oss mennesker.
1: Absolutt, for i dag så er det verdens bidag, og verdens bidag markeres hvert år den 20. mai og setter søkelys på en av naturens aller viktigste skapninger, nemlig biene. Dagen ble vedtatt av FN i 2017 for å skape større bevissthet rundt bienes betydning for miljøet, biologisk mangfold og matproduksjon. Selv om biene er små, spiller de en enorm rolle i økosystemet vårt og i hverdagen til mennesker over hele verden. Biene er blant naturens viktigste pollinatorer. Når biene flyr fra blomst til blomst på jakt etter nektar og pollen, hjelper de samtidig planter med å formere seg. Dette er helt avgjørende for at mange planter, frukttrær, bærbusker og grønnsaker skal kunne vokse og produsere mat. Faktisk er en stor del av verdens matproduksjon avhengig av bier og andre pollinerende insekter. Uten biene ville både naturen, landbruket og matutvalget vårt blitt dramatisk forandret. I Norge er biene også svært viktig for jordbruket og naturen. Mange bønder er avhengig av pollinering for å få gode avlinger av blant annet epler, jordbær og andre vekster. Samtidig bidrar biene til at ville blomster og planter kan spre seg og holde naturen levende og mangfoldig. De siste årene har forskere over hele verden slått alarm om bestanden av bier og andre pollinatorer er truet. Klimaendringer, sprøytemidler, sykdommer, forurensning og tap av leveområder gjør at det er vanskeligere for biene å overleve. Når blomsterenger forsvinner og natur bygges ned, mister biene viktige steder for å finne mat og bygge bol. Verdens bidag handler ikke bare derfor om å feire biene, men også å minne oss om på hvor viktig det er å ta vare på naturen rundt oss. Selv små tiltak kan hjelpe. Mange velger å plante blomster som biene liker, la deler av hagen gro naturlig, eller unngå bruk av sterke kjemikalier i hagen. Slike enkle grep kan bidra til et bedre forhold for både bier og andre insekter. Datoen 20. mai er valgt til ære for Anton Jansa, som ble født denne dagen i 1734. Han var en stor slovensk birøkter og regnes som en pioner innen moderne birøkt. Arbeidet hans har hatt stor betydning for kunnskapen om bier og birøkt slik vi kjenner det i dag. Verdens bidag minner oss at selv de minste skapningene kan ha stor betydning for livet på jorda. Biene er avgjørende for naturens balanse, for matproduksjonen og for fremtidige generasjoner. Derfor er det viktigere enn noen gang å beskytte dem og sørge for at de fortsatt kan summende fly mellom blomster i mange år fremover.

0: Det var Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro her i Radio Bøs formiddagssending.
1: Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken, bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken.
2: Å, Gud fader! 79 trykketall! Å, herregud, det var vi ikke klar over.
3: Og bongen din, han helt korrekt.
2: Åh, det er så fint!
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.
0: Ja, da har vi minnet om våre Radio Bingo hver mandag 20.00, og så blir det jo også bingo nå på mandag, selv om det er andre pinsedag, 25. mai. Vi er klar til vanlig tid, selv om det er andre pinsedag. Bli med du også!

0: Ja, han heter Niall Horan. Dinner Party fikk du på Radio Bøs formiddagssending. Der det nå skal handle om VM-anlegget i Fagernesfjellet, for der mangler man over 30 millioner til den utbyggingen som pågår der. Og vi går inn i studio til deg, Emily, for at du har mer om den saken.
1: Ja, for mens gravemaskinene jobber videre i Narvikfjellet, pågår det også et annet arbeid i kulissene. Jakten på de siste millionene til VM-utbyggingen. Fortsatt mangler det rundt 34 millioner kroner før prosjektet er fullfinansiert, men ledelsen i Narvikfjellet mener de fortsatt har både god tid og tro på at de kommer i mål. Pål Trælvik er styreleder for Narvikfjellet Almen og er med oss nå i formiddag. God formiddag, Pål.
2: God formiddag til dere der oppe i Norge. Jeg er sør i Oslo, men det er vi litt i avstand, men tett på hverandre når vi snakker.
1: Absolutt. Nå er det jo sånn at dere har gått ut med at dere mangler fortsatt 37 millioner kroner. Hvordan ser dere på den situasjonen?
2: Ja, det er jo ikke det formålet, altså det er jo ikke det som er det mest fordelaktige, men vi har holdt på nå et år, og vi har 725 millioner kroner på plass. Og så mangler vi de siste 37, og vi har gode prosesser på det, både med fylket til Troms og også med andre formater av givere som i utgangspunktet kan være med oss og finansiere den siste resten for å få anlegget opp i den stand vi skal ha det til både VM og World Cup som skal arrangeres i 27, 28 og 29.
1: For dere hadde fått andre signaler fra Troms fylkeskommune, stemmer ikke det tidligere?
2: Ja, da, det stemmer det. I søkeprosessen og sånn, så var Troms fylkeskommune særdeles positiv og veldig opptatt av at landsdelen fikk et arrangement som er det nest største arrangementet Norge har hatt noensinne, ikke sant, etter OL på Lillehammer. Så dette er jo en viktig del for landsdelen, og så ble det Troms og Finnmark også tilbake inn til Troms, og da må de selvfølgelig fatte alle vedtak som de eventuelt har gjort før, må de fatte på nytt da, som er vanlige sånne prosesser som det, så vi har gode prosesser også med Troms, og håper jo at vi skal komme så langt som mulig i nærheten av de 37 vi mangler da.
1: Og hvis dere ender med bare 3 millioner fra Troms, hvor kan resten komme fra, om vi kan få spørre?
2: Ja, det har vi gode prosesser på, altså for all del, men jeg kan dessverre ikke uttale meg om de nå, for det er jo prosesser som vi i utgangspunktet vil i gang sette. Vi har 2 år på oss. Vi har jo bygget ut nå i 1 år, så det er viktig å ha med seg også det, at for 1 år siden så begynte gravemaskinen å kjøre der oppe, nå er fjellet fullt av gravemaskiner og sprengningsfolk og så videre. Så vi skal bli ferdig innenfor dette året, men egentlig så skulle vi vært ferdig med det som heter Heis 2 hos oss, da skulle vi egentlig gjøre til neste år, også 2027, men det viser seg at vi må nok ha den på plass til vi kommer til damer som skal kjøre World Cup fart i 2027. Så da måtte vi gjøre den 1 år før vi hadde planlagt, og da hadde vi hatt 1 år for å skaffe denne finansieringen, men nå har vi da sørget for at vi får den heisen på plass, slik at arrangementet 27 går av stabelen som planlagt innenfor en god sikkerhetsmargin med 2 heisstrukturer som kan komme opp i fjellet. Da har vi både en ny gondol som er på plass, og så vil vi da ha det som heter heis 1, 2 og 3, som også kommer opp til samme gondoltoppen som gondolen går til. Så da har vi sikret oss da. Og grunnen til at FIS, eller Internasjonale Skiforbundet, vil at vi skal være sikre på dette, det er for at vi er førstegangsarrangører av så stort arrangement, åpenbart. Og Hafjell Kvitfjell har jo en ganske enkel heis som går opp fra bunnstasjonen i Utforløypa hos dem. Men de har hatt arrangementer siden 1992, så de har vist gjennom veldig, veldig, veldig mange år at den heistrukturen de har er pålitelig, og det er ikke FIS sikker på om vi kan garantere, og det kan vi jo selvfølgelig heller ikke garantere, for det er jo heiser, og de går på strøm, og det er vind, og det er mye som kan påvirke det hele, så slik at de ønsker at vi skal ha 2, og det sørger vi da for at det er på plass til damene skal kjøre sin World Cup i fart.
1: Men det er ikke noe risiko for at FIS kan trekke arrangementet?
2: Nei, altså FIS vil være sikker på at vi kommer på plass med det vi skal være på plass med til arrangementet. Så vi har god dialog med FIS og med lokale organisasjonskomiteen. hadde møte senest i dag på et par timer, og vi går igjennom fremdriftsplanen, og det er nok folk i fjellet, og det er nok maskiner i fjellet til å bli ferdig med dette innenfor det året vi i år, altså innen 26.
1: Hvordan ligger det?
2: Vi har. Ja.
1: Hvordan ligger utbyggingen an akkurat nå?
2: Ja, det ligger godt an. Altså, egentlig i søknaden så skulle vi bygge over flere år. Nå bygger vi jo mesteparten ferdig på to, og skulle egentlig ha brukt fire. Men vi har gjort det raskere enn vi hadde planlagt, og vi bygger også et mye mer komplett anlegg nå enn det vi hadde planlagt til når vi søkte arrangementet tilbake for selvfølgelig nå flere år siden, så vi får et anlegg som også er til god bruk i ettertid. Mm. Altså det ikke bare blir et mesterskapsanlegg, men det blir også en ny panoramaløype som blir liggende i kanten av hele anlegget, som bare har 10-15% helling, altså ikke så bratt som det FIS skal ha i sine respektive arrangementer, og da kan engelske skiturister sende barna sine på skiskole i to dager, og så kan de sette dem ut for fjellet, men da kjører de panoramaløypa da. Mm. Hvor det også blir nok med sånne Instagram-stoppesteder, så folk får tatt bilder av den spektakulære utsikten, og det første anlegget hvor du ser rett i sjøen, det jo ingen andre som har noe som i nærheten av dette.
1: Men du sikker på at de pengene som mangler, de kommer inn?
2: Det jeg helt sikker på at vi skal få til. Så det bare godt arbeid som skal til, og vi må jo ha med oss i bakhodet her at vi har skaffet 725 millioner så langt. Da. Mm. Så det for så vidt lite som gjenstår, men det klart det det siste som får på plass nettopp det siste, og det vi avhengig av for å få arrangementet kvaliteten opp i den kvaliteten som både FIS og vi ser frem til å kunne stille til rådighet for dem når vi kommer til mars måned neste år.
1: Pål Trærvik, styreleder for Narvikfjellet Allmenn, tusen takk for at du stilte opp her i formiddagen i dag.
2: Skulle bare mangle. Ha en god dag.
1: Ha det bra.
2: Hei, hei.
0: Ja, det manglet over 30 millioner til utbygging av VM-anlegget i Fagernesfjellet, men vi har tid til å komme i mål, som vi hørte styreleder Pål Trærvik i Narvikfjellet Allmenn sa der. Straks her i Radio Bø, så skal det bli konkurranse på lufta. Vi skal se nærmere på dagens litt finurlige bokstavsuppe. Men aller først nå, her Morten Abel. Sol og høy himmel.

0: Sol og høy himmel ifra han Morten Abel, det der.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, da det på tide å få dagens bokstavsuppekonkurranse presentert på lufta. Det som det blir litt verre med, Emily, det kan være å få kontakt med Radio Bø.
2: Det har vi problemer med, ja.
0: Det ser ut som det noen problemer der ute. Ja, hvordan skal vi forklare det? Om det ligger hos en teleoperatør som ikke matcher med våres, ja. Eller omvendt?
2: Det er i hvert fall, vi får ikke ringt ut, men nå ser det ut som noen får ringt inn her.
0: Ja, nå får du faktisk en innkommende samtale. Men vi har slett litt, og vi har også prøvd imellom mobiler og fra forskjellige teleoperatører til en annen, sånn prøvd å teste litt. Men det kan jeg ha fikset at det ordner seg akkurat i dette øyeblikk. Vi får se hvor det går. Ja. Vi skal i hvert fall få konkurransen på lufta nå. Hva er det du har sett ihop i dag, altså?
2: I dag har jeg satt ihop et ord på 12 bokstaver, som kanskje er litt vanskeligere enn hva folk tror, men uansett, jeg tar det fonetisk. Og vi begynner med R for Romeo, S for Sierra, T for Tango, S for Sierra, Ø for Østen, L for Lima, Ø for Østen, Æ for ærlig, K for kilo, P for papa, K for kilo og F for foxtrot.
0: Ja, det var den der luringen som jeg kallet det før.
2: Ja.
0: Ja. Skal vi se hva jeg kan finne på her? Her er det jo litt akkert med
2: veldig
0: to.
2: Veldig godt, Aksel.
0: To er.
2: Nei, en er vel?
0: En er, og to er. Ja. Sånn var det, ja. Ja. Hva finner man på navn der? Vi har R, Robert, S, Sigurd, T, Thor, S, Sigurd, Ø, Øyvind, L, Lars, Ø, Øyvind, Æ, Ægir, er ikke noe som heter?
2: Ja,
0: Ægir. Ægir. Ja. K, Kalle, P, Per, K, Kalle og F, Fredrik.
2: Og når dere har knøtet litt på disse bokstavene her, og kommet frem til et ord, så kan dere jo prøve å ringe meg på 7611 4050. Det var 7611 4050. Det enkleste er kanskje å sende en sms til 4145 4050. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Dagspremien er som vanlig et gavekort på verdi 120 kroner, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblosj eller tre tusjer. Ukespremien trekkes på fredag, og det nærmer seg, og det er en pakke med flakslodd. Og du kan delta helt frem til klokken 12.15. Og så skal dere få et hint, og hintet i dag er enkelt og greit, forferdet. Forferdet.
0: Forferdet, ja. Noe mer du vil legge til?
2: Ja, det er jo som du sa, det er jo, jeg har jo vært litt lur i dag. Altså, jeg sitter jo og smiler jo fra øre til øre og har det kjempegøy. Så tenk litt på det at det er kanskje ikke det dere tror. Det er en liten luring der.
0: Ja, det er en luring. Ja. Du vil ikke si noe mer. Jeg håper du skulle si litt mer, men ok, det er greit. Det er greit. Vi lar det henge litt i luften, dette her. Dere kan være med til kvart over 12. Og nå ser det jo ut som vi får en del innkommende telefonsamtaler, så det er mulig at det har løst seg med telefonkrøller vi hadde. Emily, du skal få lov å ta telefon.
2: Takk.
0: 7611 4050 er telefonnummeret til Emily direkte i studio, for å håpe at den linja verker bra nå utover. Eller løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på en sms til 4145 4050. 12 bokstaver i dag i våres suppe, og forferdet er hintet. Bli med!
3: Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. En nordmann er tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Nortura varsler høyere angropriser på kjøtt og egg fra andre halvår i år. Selskapet viser til god etterspørsel og at det har vært mangel på flere typer norsk kjøtt som bidrar til prisoppgang. Konsernstyret fastsetter planlagt gjennomsnittlig angropris to ganger i året. Regjeringen øker grunnbeløpet i folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver i en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Norge mangler rundt 34 000 arbeidstakere, viser en bedriftsundersøkelse fra NAV. Behovet er størst innen helse, pleie og omsorg, med rundt 9200 personer. Undersøkelsen fra januar til mars i år viser at mangelen er størst for helsefagarbeidere, sykepleiere og andre helseyrker. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Phones and I med Dance Monkey, og da kan Ted og Emily ønske velkommen tilbake til oss i formiddagsstudio i Radio Bø, direkte fram til 13.00 på en onsdag, der vi er godt i gang med dagens bokstavsuppe. Det var litt telefonkrøll på linjen i dag, men det ser ut som folk er begynt å komme gjennom på telefon til oss igjen. Det er bra. Hvis ikke, så får dere prøve å sende tekstmelding til 41 45 40 50 41 45 40 50, og skulle det være at dere ikke kommer fram på det vanlige telefonnummeret 76 11 40 50, så får dere prøve å ringe det mobilnummeret dere sender tekstmeldinger til, 41 45 40 50. I denne timen så skal vi litt innom Hunddagene-festivalen i Alsvåg, som går av stabelen i slutten av juli. Vi skal også ha med oss ordfører i Bø, Sture Pedersen, som skal få sette oss litt inn i sakslista til kommunestyremøte i Bø i morgen. Det er et møte som du kan høre direkte på våres DAB- og nettkanal som heter Radio Bø Ekstra, og på FM-nettet i Bø. Vi sender direkte fra kommunestyret i Bø etter nyheten klokka 9. Og så ser det ut til at det blir et kort kommunestyremøte i morgen, sånn at vi får faktisk tid til å ha formiddagssending også. Så det blir litt sånn ja takk begge deler. Da får vi nok å henge fingrene i, men bare å kjøre på.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotell på Innhavet.
0: Og i dag så får Nordland skiftende bris, skyer og perioder med regn, på kysten lite eller ingen nedbør. Fra i ettermiddag avtagende nedbør, først i sør. Etter hvert lettere skydekke på Helgeland og i Lofoten. Troms får først på dagen østlig frisk bris utsatte plasser, ellers skiftende bris. Tilskyende fra sørøst, det blir perioder med regn, vesentlig i indre strøk. Klokka 11 i dag så hadde Andenes 11 grader, Bø i Vesterålen, Evenes lufthavn og Narvik, alle tre der med 13 grader. Stokmarknes lufthavn 12, Sortland 14, Rotvær, Lødingen 11, Svolvær lufthavn Helle 12, Leknes lufthavn, ikke så aller verst temperatur, oppi 15 grader. Hamarøy Innhavet 13 og Myre i Øksnes 14 grader.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos én leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
6: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Ja, fin musikk I Festavanger, kameratene. Bare så du vet det.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, det pågår veiarbeid på fylkesvei 8290 mellom Gråfjorden veikryss og Gråfjorden veikryss I Evenes og Skredelva I Troms. Veien stengt I begge retninger på grunn av sprengningsarbeid og utskifting av stikkrenne. Nødetatene må kontakte veitrafikksentralen før passering. Arbeidet pågår mandag til onsdag mellom 07.00 og 19.00, mens det på torsdager arbeid mellom 07.00 og 15.00. Veien åpner igjen I dag klokka 19. Arbeidet planlagt å

0: 2019 fram til den 30. mai. Utrykningskjøretøy må kontakte veitrafikksentralen før passering. Det satt opp gjennomslepp på følgende tidspunkt 11-11.45 og 14.45-15.30. Veien åpner igjen i dag klokka 19.00. Og så pågår det veiarbeid på fylkesvei 7594 ved Nordholmen i Flakstad. Veien er stengt i korte perioder på opp til 20 minutter av gangen i begge retninger. Arbeidet pågår daglig mellom 07.00 og 21.00, og dagens arbeid avsluttes klokka 21. Nødetatene under utrykning må kontakte veitrafikksentralen før passering. Arbeidet er planlagt å vare frem til 31. mai. Det pågår veiarbeid på Riksvei 85 over Sortlandsbrua i Sortland fra 19.00 i kveld til trafikken, skal jeg se, fra 19.00 i kveld så blir trafikken dirigert manuelt i begge retninger. Hei til her i meldingen. Arbeidet pågår hver natt mellom 19.00-06.00 frem til 27. mai. Bilister bes beregne litt ekstra tid og følge anvisninger på stedet. Det var litt arbeid på informasjon om arbeid på Riksvei 85 over Sortlandsbrua. Så er det bilister som skal kjøre mellom Andenes og Sortland i dag onsdag, må regne med noe ventetid. Det pågår asfaltarbeid på Forfjord Elva Bru, og i den forbindelse er det manuell dirigering på Fylkesvei 82 frem til klokka 16 i ettermiddag. Trafikanter blir dirigert i begge retninger. Og på Fylkesvei 7520 mellom Møllenhøgda og Ålstad i Steigen, så er det stengt i forbindelse med veiarbeid. Veien holder stengt mellom 8.30 og 11.30 onsdag, torsdag og fredag denne uka.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: går så fint, det påsto Staut på formiddagen i Radio Bø, der det nå skal handle om festivalen Hunndagene 2026, arrangeres i slutten av juli på Alsvåg Hovedgård i Øksnes. Og da skal vi til en av de som er primus motor bak Hunndagene-festivalen i Øksnes, og det er han Truls Hansen. God dag til deg, Truls.
1: God dag, ja.
0: Ja, er dere i festivalstemning i Øksnes, selv om det er noen måneder til det braker løs?
1: Vi er i festivalstemning hele året.
0: Ja. Ja, for dere går litt opp i det. Det jobbes hele tiden, så ja, dere kjenner det.
1: Ja, det er daglig diskusjoner, og spesielt med det å få i havn det her, Anna. Band, alle bandene skal spille da, men det er jo mye logistikk generelt selvfølgelig, men nå er jeg veldig involvert i den bookinggruppa, vi er tre stykker altså. Så det er jo både å reise og høre på musikk, så det er jo litt luksus. Og så er det jo å krangle litt og bli enig.
0: Ja, ok, så der er litt diskusjoner på bakrommet av det.
1: Ja, ikke diskusjon, de er lystbetont alle som er.
0: Ja. Så, men det er sånn at det er jo du, Truls Petter Hansen, og så broren din, han Trond Jørgen, som trekker i tråden, og så har dere Johan Alexander Høybakk Osnes. Vi kan vel si at det er dere tre som styrer det her, den her butikken litt.
1: Der er jo et styre. Jeg og Alexander er jo i styret nå, og pluss tre andre. Så nå er jo festivalen er jo en ideell organisasjon og drifter seg selv. De to første årene så var det jo jeg og Trond Jørgen som på en måte satt hus og hjem i panter for å bevise at det er gigant. Men nå er det er veldig mange. Det er veldig mange som er involvert hele veien. Både i forhold til mat og altså, frivillige, og vi har jo festivalsjefen og Malin Mortensen. Så det er mange. Jeg kan ikke være enig i det du sier akkurat der.
0: Ok, det er mange som er, ja. Står bak en festival. Men du, føles det litt tryggere å arrangere Hunndagene i 2026 enn det gjorde i begynnelsen, med tanke på økonomi og ja, man tar sjanser?
1: Ja, det gjør det. Nå føler jeg at vi har på plass, ja, det her, Anna, det er litt enklere nå å få sponsorer når du skal spørre noen om de har lyst til å være med og bidra på et eller annet vis, så vet jo folk litt mer hva de går i, og jeg tror de ser det at vi faktisk, det vi gjør er skikkelig, at vi prøver å levere noe som er bra, og folk får en god opplevelse, og det viser jo igjen da når man tar de her ofte kjedelige telefonene og gnager etter penger, for en festival er ikke... Det er ikke lett å drive det, men vi har nå hatt en sunn god økonomi så langt, så får vi håpe at det fortsetter videre fremover. Jeg tror det handler om å ikke ta for store sjanser og prøve å holde det sånn som det er. Nå er det er jo ikke en stor festival i nasjonalt sammenheng, så vi klarer å presse inn 1500 mennesker på en god dag, og det er der vi skal være. Området er så stort som det er, og vi er veldig opptatt av å være der. Da. Det er veldig fint ned på altså, Hovedgård.
0: Truls,
1: vi kunne sikkert ha flyttet det på en fotballbane, men det blir ikke det samme.
0: Det blir ikke det samme. Truls, hvordan har dere tenkt når dere skal være artister og sånn? Hva er det Hunndagene skal være sånn artistmessig?
1: Nei, det skal jo være noe for alle. Det skal jo være noe for både han 18-åringen som skal ut på kanskje ha sin første festivalopplevelse, eller kommer hjem fra skolen og studerer, og kommer hjem til sommeren og skal få være hjemme. Og det skal være noe for han bestefar på 80. Så da blir det... Artistene blir der, rett. Det er alt. Vi har jo... Ja. For både unge og gamle.
0: Ja, det var det jeg skulle litt fram til nå, for dere har en meget fin bukett med artister klar. Hvem er det som skal stå på scenen? Si litt om det.
1: Nei, vi har en fin... Vi har jo... Fredagen er jo den dagen vi har alltid avsluttet med et reggae-band. Det en tradisjon vi skal holde videre, så da har vi et, ja, det vel et Oslo-basert band, men de fra hele landet, de musikere. Det jo en 10-11 stykker, tror jeg, totalt, skal på scenen. MT Hammett heter de. Og de spiller som ska-reggae. Oppgitt god stemning. Så det blir artig. Det alltid artig. Det har vi... Jeg vet jo, vi fikk det med i statuttene, men det var noe vi sa fra vi startet. Det skal være reggae på hundagen. Okay. Så vi har de, og så har vi selvfølgelig også på fredagen, så jeg synes det veldig artig. Et ungt Vestlandsband som heter Posing Woods, som du sikkert har hørt om.
0: ja, da, de var vel å varme opp for Madrugada her i Bø?
1: Han Åge også, hvis jeg ikke tar feil.
0: Ja, det var de vel kanskje også, ja. Ja.
1: Det var det, og nå det jo sånn at de har fått seg en ekstra kar i laget seg, som heter Arian på vokal. Og nå nå han sønnen min, så det blir jo litt sånn, jeg kanskje litt, men det synes jeg veldig artig. Jeg var hørte de i januar, da spiller de faktisk på Blitz i Oslo. Så da var jeg og hørte på dem, og det knallbra. Så det flinke gutter. Jævlig bra, rett og slett. De lager veldig god musikk, fengende. Så det tror jeg blir kult. Det gleder jeg meg veldig til. Og ja. Så har vi selvfølgelig på fredagen han Halvdan Sivertsen. Mm. Og det tror jeg også er meget fint. Kjærlighetsvisa i middagssol i Halsvåg, det blir ikke bedre enn det, vet
0: du. Halvdan Sivertsen jo fantastisk på scenen.
1: Ja, absolutt. Nei, og ellers så er det jo litt for, vi har Sirkus Eliassen på lørdag, vi har Musti, hun er jo veldig aktuell i forhold til hver gang vi møtes, og så har vi en ung loven, jeg heter Joa fra Oslo, som vi var hørte. Selv her i fjor høst, veldig bra som popartist, som vi spilte ganske mye på radio. Det gleder meg til. Det var utrolig bra live opplevelse, det jeg opplevde i Oslo med hodet. Ja. Så det tror jeg blir veldig tøft. Og så har vi vært heldige og fått noen som spiller hos oss første året, så de er med på femårsjubileet med Too Far Gone. Da blir det country.
0: Ja, fantastisk.
1: Ja.
0: Hvor gjennom det meste?
1: Det var en lite kneppe. Jeg har hørt rykter om at det er Heimsnekka-laget også skal komme i år også. Det er jo husband, så.
0: Ja, hvor de kommer fra?
1: De er jo fra Alsvåg.
0: Selvfølgelig er de fra Alsvåg. De må være med, ja, Heimsnekka-laget. Der er du vel med på scenen,
1: ja? Ja da, jeg er med i år også, så det er... Ja. Det blir artig. Vi var i studio for 3 uker siden. Spiller inn 5 nye låter, så det skal være klart før hundagen. Så det blir artig. Da får folk høre seg litt opp på litt mer, og kan være med å sønge med på enda mer enn bare Vestlandsvisa.
0: Truls, skal vi nevne Bjørn Rosenstrøm og kanskje han Tobias Sten også?
1: Ja, det var jo det neste jeg skulle komme til. Vi har, Bjørn Rostrøm er jo, han har jeg gått hardt inn for å få med. Ja, det er ungdomstida. Så det blir jo veldig artig. Og så har vi da hunddager for alle, så det er et åpent arrangement. Helt fristilt, det er på onsdagen, før den festivalhelgen, og det er fri aldersgrense, og hvis du har et barn som er født etter 2020, så kommer kan du ta de med deg gratis inn. Og det tror jeg blir veldig fint. Han melder godt ved den dagen også.
0: Ja, ikke sant. Og det er vel sånn at artisten Tobias Sten spiller kun på det ene rusfrie familiearrangementet, så der må alle kjennes i besøkelsestid.
1: Ja, der må alle kjennes i besøkelsestid. Så jeg håper på peise fullt hus den onsdagen. Og ja. Det tror jeg det blir da. Det ser veldig lovende ut. Og han er jo en fantastisk artist. Det er artig å følge med på. For det går jo bare oppover. Det var en spillmann her i vinter. Så vi var heldige der at vi klarte å berge han den onsdagen.
0: Det blir veldig, veldig bra med Tobias Sten på scenen i Alsvåg. Truls, klokka går fort, så vi må runde av. Jeg skulle bare spørre deg litt sånn, hvordan er det med frivillig mannskap? Trenger dere frivillighet til festivalen, eller har dere alt på plass der?
1: Vi vil veldig gjerne ha flere frivillige. Vi har mange, mange bra, men det alltid plass til flere, og det som jeg sa innledningsvis, det mye som skal klaffe for å få det her til å bli bra. Så hvis du kjenner det i magen at du har lyst til å være med på det her, for vi har det veldig artig. Jeg har en kollega som kommer for andre året nå fra Bergen, så jeg jobber offshore med. For han synes det var så trivelig å være med i fjor, så han skal være i vekka her oppe og være med som frivillig. Jeg ser ingen grunn til at de lokale ikke skal. Hvis dere har lyst, så det bare melder dere på. Det ligger ute på Facebook og på nettsiden vår. Så vi oppfordrer folk til å melde seg på som frivillig. Vi har det veldig kjekt i dag.
0: ta med dere inn, kjære lyttere. Truls Petter Hansen, vi må stoppe der, men jeg har gjort klar han Tobias Sten her med hånd i hånd. Hva vil du si til det?
1: Vi kjører på,
0: og lykke til videre med alt som skal på plass til hunddagene i Alsvåg, Truls.
1: Hjertelig takk for det, ha det godt.

0: Det var Tobias Steen som har tatt Norge med storm, hånd i hånd. Og nå skal vi langt av gårde på dagens konkurransevinnerfront. Vi skal faktisk helt til Hellas.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, Emily, det litt artig at vi skal til Hellas nå.
2: Det litt gøy, for i dag så var det nummer 4 som ble trekt ut, og det Heidi Eliassen, som vanligvis fra Bodø, men befinner seg på Kreta akkurat nå, ikke sant det, Heidi?
3: Jo, jeg finner meg på Kreta med sol og bading og slapper totalt av.
2: Å, det hørtes deilig ut.
3: 23 grader og knall sol.
2: Ja, kan du be om mer da?
3: Nei, det kan jeg egentlig ikke.
2: Ja, Ted, jeg lurte på om du hadde lært deg noe sorpa-dans mens du var der?
3: Nei, du er ikke så veldig flink å danse, kan jeg si da. Eller god på det da.
2: Nei, men har du gjort noen andre aktiviteter?
3: Ja, jeg har vært på ture og gått mye og vært på stranda og sola meg og tatt meg en god, kanskje, øl.
2: Ja.
3: Kall øl.
2: Ja, nei, nå ble vi jo ikke mindre med Sunni her.
3: Nei, det vil jeg tro.
0: Ja, det er fint på Kreta. Hvor på Kreta er vi igjen?
3: Vi er i Platanias.
0: Ja, der var jeg i fjor.
3: Kjempefint. Kjempefint plass.
2: Jeg har aldri vært der, men det høres jo nydelig ut.
3: Ja, det er kjempeplass.
2: Ja, og hvor lenge skal du være borte nå?
3: Jeg reiser tilbake neste torsdag, hjem til Bodø og skitvær, hører jeg de sier. Så jeg tror jeg blir bare igjen her nede, da, tenker jeg.
2: Men det var vel ikke skitvær i går, tror jeg?
3: Nei, i går var det et nydelig vær, men jeg hører de si det utover nå, så det smelt bare regn.
2: Ja, men etter hva jeg har forstått, så er jo du også en ihuga Bodø-Glimt-fan, stemmer ikke det?
3: Jo. Jeg liker eller jeg liker ikke fotball, men akkurat Bodø-Glimt følger jeg nå med.
2: Får du med deg noen Bodø-Glimt på Kreta?
3: Ja, da, det gjør jeg ut på restaurant og ser på skjermen der.
2: Mm. Og er det ikke kamp i kveld?
3: Jo, det er kamp i kveld.
2: Den skal du få med deg?
3: Ja.
2: Ja, nei, men det blir spennende. Det er godt å høre at du fortsatt følger med, selv om du er på ferie.
3: Ja da, det må jeg ha med meg.
2: Ja.
0: Ja, i kveld så er de ute og farta Bodø-Glimt. De skal møte Start i ettermiddag. Ja. Hva tror du om den kampen da?
3: Jeg håper jo fortsatt at kanskje Bodø-Glimt kan score noen mål. Men jeg vet jo ikke da, men jeg håper det.
2: Nei, for det er litt sånn med Bodø-Glimt, man vet ikke før de spiller.
3: Nei. Nei, det er akkurat det.
0: Ja, de har jo fått det til nå i de siste kampene da, med både cupfinale og 5-0 mot Tromsø. Så vi får håpe de er på rett vei.
3: Ja, vi får gjøre det.
2: Og så, men over til dagens konkurranse, Heidi, hva synes du om den i dag?
3: Jeg må si den var litt hard den her nøtta der.
2: Den var litt hard, ja, men den var litt morsom også.
3: Ja, det var.
2: Har du lyst til å si løsningsordet?
3: Det er søkkforspelt.
2: Ja, det er helt korrekt. Da skal du få en fanfare for det.
0: Den var en luring, det der.
3: Ja.
0: Den var det. Er det et uttrykk som du bruker?
3: Nei, ikke som, men nei, det gjør jeg ikke.
0: Nei.
2: Den er kanskje litt gammeldags?
0: Hitt ikke.
3: Ja, jeg må si det med en gang, så jeg, hæ? Den var litt, ikke som jeg bruker i hvert fall.
0: Nei, men har du hørt at folk har sagt at jeg er søkkforspelt, men jeg vet ikke, kanskje ikke de unge gjør det så mye.
3: Nei, kanskje de gamle, kanskje.
2: Men jeg synes jo det var veldig gøy da, å ha et nordlandsdialektord, fordi det var det ikke mange som trodde jeg kom til å ha.
3: Nei, men det er jo litt artig. Det er jo kjempeartig.
2: Så bokstavsuppa kan være mange ting, den Ted. Mange forskjellige ord.
0: Ja. Og jeg tippet at det var noen der ute som begynte å tenke at, kan jeg fortelle meg, hun begynte nå med noe sånn her Fredrikstad-opplegg og Fredrikstad-ord oppi det hele. Men i dag så lurte hun dere litt i greien.
3: Ja.
0: Det var, skal vi se, ja, det ble 17 da, så den har kanskje vært litt lur, den der.
2: Ja, den har vært litt lur.
0: Jeg ser nå 17, ja. Ja, men det går alle veier her i konkurransen på Radio.
3: Ja, det gjør det.
0: Det gjør det.
2: Men Heidi, da får du fortsette å kose deg masse på sydenferie.
0: Ja. Ja.
3: Det skal jeg gjøre, så får dere ha en fin dag videre.
0: Hva er planen utover dagen?
3: Nei, nå skal han ut og bade litt, og så skal han etter hvert gå ut og se på Bodø-Glimt og ut og spise etter litt utover dagen.
0: Ja. Spiser du noe sånn gresk mat?
3: Ja, litt, men jeg litt kresen, så jeg må se hva det er for noe som er i maten her da.
2: Det er lov.
0: Ja. Ja, jeg kjenner jeg blir litt misunnelig når jeg hører du si du skal gå ut og bade, liksom, da kjenner jeg det helt, der skal vi ha vår.
3: Så deilig sol, og 23 grader her. Og.
2: Ja.
0: Ja, nei, vi vil ikke snakke mer enn med henne
2: nå. Nei, jeg tror vi legger på en tett. Du var en riktig fin dag, Heidi, og kose deg masse.
3: Takk skal du ha.
2: Ha det bra.

0: Ja, da har vi vært en tur på Kreta på dagens konkurransevinner på bokstavsuppe. Der var det Heidi fra Bodø som koset seg godt og varmt og bad og god mat. Og jeg kjenner en litt sånn smule misunnelig her vi står i formiddagsstudio. Og så tenkte jeg at etter at vi var på Kreta så måtte vi finne litt musikk fra Hellas. Så da gikk vi til artisten Helena Paparizou. Det var hun du nettopp hørte med en Eurovision-låt. Ja, Hellas vann faktisk Eurovision Song Contest med My Number One. Det var vel i 2005, det var det. Helena Paparizou altså. Det innkalte til kommunestyremøte i Bø i morgen klokka 9. Vi skal se litt på de saken som er satt opp til dette møtet. Og vi er nå med oss ordfører i Bø, Sture Pedersen. Og det vi først registrerer, Sture, det er at ordførerens hjørne ikke står på sakslista denne gangen. Det er litt uvanlig.
1: Det er uvanlig, og det er for å hjelpe selv at vi korter ned litt lengda på selve kommunestyremøtet i morgen, for og vi har ikke så mange saker heller, for når kommunestyremøtet er ferdig, så skal vi ha noe som heter en dialogkonferanse som er beregnet fra klokka 10 til klokka 2:30. Og det var det for at det ikke skulle bli enda senere at vi har valgt å gjort det sånn, sånn at vi skal snakke i dialogkonferansen om utfordringene som kommunen og de mulighetene som vi har innenfor økonomiske rammer. Vi sliter jo økonomisk, og det er et prosjekt vi er sammen med KS, mange andre kommuner i landet også er med, og da har vi noe som heter dialogkonferanse etter kommunestyremøtet i morgen. Så derfor er ikke ordførerkjøren satt opp for å spare litt tid.
0: Men da går vi over til saken som heter høring, forslag til forskrift om gravplassvedtekter.
1: Det er jo Bø og Malnes menighetsråd som lager forskrift om gravplassvedtekter, og det er jo, de har lagt det ut på høring. Og så tenkte jeg, det er ikke ofte at vi har høring i våres kommunestyremøte at folk skal forstå på det, men jeg tenkte at det kunne være hvertfall greit at de folkevalgte i kommunen var klare over hva som lå i dette, og er det sånn at man ønsker å gi innspill til denne, så har man mulighet til å sende det fra kommunens side. Vi skal ikke vedta noe, det er Bø og Malnes menighetsråd som gjør det, men det er rett og slett at vi utfordrer kommunestyrets medlem om de har noe å si i forhold til den forskriften om gravplassvedtekter.
0: Og så er det Bø kontrollutvalg godkjent møteprotokoll av 11. mai i 2026.
1: Ja, det er egentlig ikke noe mer å si enn akkurat det du sier akkurat der. Det er et møte de hadde, og da skal vi legge det frem til kommunestyret, sånn at kommunestyret er kjent med møteprotokollen i dette tilfellet fra 11. mai.
0: Og så kommer vi til årsregnskap og årsmelding 2025 for Bø kommune.
1: Ja, det er jo en, for så vidt en sak som vi gjør en gang i året. Vi skal godkjenne regnskapet. Nå er dette gått gjennom, og det er jo ikke noe overraskelse i forhold til dette. Vi har jo et underskudd som er kjent, og det er det vi skal vedta på en ordentlig måte i morgen. For nå er det revisjonen også gått gjennom det, så det er årsregnskapet og årsmeldingen som vi vedtar da i morgen.
0: Så er det fritak fra verv og valg av nytt medlem til Vesterålen Forliksråd.
1: Ja, det er en person som har vært valgt til Vesterålen Forliksråd, og av forskjellige grunner søker fritak fra vervet, og da skal vi velge også et nytt medlem i samme sak.
0: Da har vi kommet til sak 27 som heter orientering om gebyrnivå for selvkostområdene, plan, byggesak og oppmåling.
1: Det er jo en sak som vi hadde i formannskapet nå sist også, og vi har også diskutert den tidligere. Det utgangspunktet er det jo at vi i desember satt opp gebyrene ganske mye på de områdene i plan, byggesak og oppmåling. Det skal være selvkost og vi skal dekke det inn, og her har vi hatt for lite inntekt på dette. I ettertid så ser vi at det var kanskje vel hardt det vi setter opp, så det kommer en sak nå som forteller om hvor mye muligheter vi har for inntekter og hva vi faktisk får inn. Og så er det også gjort sammenligning med andre kommuner. Og når vi sammenligner med andre kommuner, så ligger vi litt høyt i disse gebyrene på planbyggesak og oppmåling, og formannskapet vedtok da å sette ned, og det er det som skal eventuelt vedtas i kommunestyremøtet i morgen.
0: Så sak 28, eiendomsskattevedtekter.
1: Ja, det er jo måten vi finner ut hva, vi har jo eiendomsskatt i denne kommunen, og da blir det sett verdier på eiendommene våre. Så første gangen vi innførte eiendomsskatt i kommunen vår, så hadde vi egne takstfolk som gikk ut på og tok en takst på eiendommer. Og hvert tiende år så skal disse fornyes, disse takstene. Og denne gangen så har vi ikke valgt å kjøre egne personer som skal ut og taksere bygninger. Vi følger den taksten eller den verdien som står i legningspapirene, altså våre, det som er så står det i ledningspapirene, og det er jo allmenn kjent, jeg får det hvert år, så ser de justeringen på det. Sånn at det er den forandringen vi gjør, at vi følger ledningsverdien på for eksempel boliger da.
0: Da er vi kommet til sak 29, som er i lag beredskap, regional beredskapskoordinator.
1: Ja, det er at Vesterålen ønsker å få til en egen beredskapskoordinator som skal ha fokus på hele Vesterålen. Vi er jo inne i et beredskapsår, og det er veldig fokus på beredskap nå i alle kommunene, og også statsforvalteren er veldig på at man ønsker å få til noe sånn i Vesterålen. Det er andre regioner som har fått dette til, og statsforvalteren stiller også opp med penger. Så har vi gjort vedtak at Bø kommune ønsker å være med i dette under forutsetning at alle kommunene i Vesterålen er med. Og det har vært for så vidt likelydende vedtak overalt, men så viste det seg det at i hvert fall inntil videre så har ikke Sortland gjort vedtak på dette. Da må vi ha saker til kommunestyret om vi faktisk skal være med i dette når ikke alle kommunene i Vesterålen per nå i hvert fall er med. Men innstillingen er positiv at vi ønsker å være med i å få til en regional beredskapskoordinator som skal jobbe for alle kommunene og se kommunene under ett.
0: Vi går til sak 30 som heter Vesterålen kommunalt oppgavefellesskap for friluftsliv, og det snakker om en samarbeidsavtale.
1: Ja, det er jo akkurat det du sier, det er en samarbeidsavtale med, for friluftsliv og, i Vesterålen, Vesterålen friluftsliv, og det er jo et interkommunalt samarbeid som vi har, og så er det den samarbeidsavtalen som legges frem til kommunestyret, sånn at vi er kjent med det.
0: Det var sakslista sånn som den er sendt ut. Er det kommet noen tilleggssaker eller spørsmål?
1: Nei, det er det ikke. Og som sagt, vi regner med cirka en time, veldig, pluss minus der. Så det blir ikke forhåpentligvis et veldig langt kommunestyremøte, men kommunestyrerepresentantene skal fortsette å være og jobbe i en såkalt dialogkonferanse. Vi har fortsatt etter en pause etter selve kommunestyret, så vil vi ha en dialogkonferanse. Så vi har planlagt at kommunestyrerepresentantene skal være til stede i kommunestyresalen frem til 14:30 i morgen.
0: Og det betyr at vi her i Radio Bø også får tid til å ha formiddagssending, siden det blir et kort kommunestyremøte i morgen, som dere regner med. Da kan vi bare opplyse til våre lyttere at vil du følge kommunestyret i Bø, så sender vi det på DAB og på nett på den kanalen som heter Radio Bø Ekstra, og på FM-nettet vårt i Bø kommune. Da sier vi tusen takk for at du var med oss, ordfører i Bø, Sture Pedersen, og så ønsker vi dere et godt møte.
1: Bare hyggelig. Ha en fin dag.

Halvdan Sivertsen for ei dame. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet kan ikke garantere at flytilbudet i Nord-Norge blir skjermet for kutt i fremtiden. Bakgrunnen er det kommende anbudet for de såkalte FOT-ruten i Nord-Norge, som skal lyses ut i 2027. Stortingsrepresentant Bent Joakim Bentsen fra Senterpartiet krevde svar på om regjeringen vil sikre lave priser og opprettholde kapasiteten i nord, etter at et flertall på Stortinget nylig tvang ministeren til å snu i en lignende sak i Sør-Norge. Nygård slår imidlertid hardt tilbake i sitt skriftlige svar. Han advarer om at Stortingets innblanding skaper kaos og forsinkelser i anbudene, og mener det er altfor dyrt for staten å betale for tomme flyseter. Ministeren nekter å love Nord-Norge noe som helst før faglige utredninger er klare til høsten, det melder NRK. Så har vi vært litt innom at Glimt har kamp i kveld. Da møter de Start, og vi kan jo se litt tilbake på den kampen, slaget om Nord-Norge, som var på Aspmyra på lørdag 16. mai. I dag så melder NRK at TIL-spiller Alexander Varneryd får ikke spille tellende kamper før i juli. Det er besluttet av disiplinærutvalget etter at svensken fikk rødt kort for et underarmslag i halsregionen mot Bodø-Glimts Fredrik Sjøvold på 16. mai. Det er Nordlys som skriver dette. Varneryd mestet mandagens kamp mot Ålesund, kampen mot KFUM den 29. mai, og han mestet også kampen mot Vålerenga, som er den 12. juli. TIL-spilleren har mulighet til å anke karantenedommen. Så TIL-spilleren fikk karantene etter usportslig opptreden på Aspmyra 16. mai, og da snakker vi altså om TIL-spiller Alexander Varneryd. Og med litt sånn fotball på tampen, så tror jeg vi kan begynne å si takk for oss. Jeg skal være minne om at i morgen er det sending fra kommunestyret i Bø. Vi sender møte på vår stab- og nettkanal Radio Bø Ekstra, og på FM-nettet vårt i Bø. Og siden det er annonsert at det blir et kort kommunestyremøte, så får vi også tid til å lage formiddagssending, så vi er på lufta på hele sendernettet klokka 11 i morgen torsdag, med god formiddag. Og vi som har satt sammen dagens sending, det er Ted Ivar Paulsen og Emily Holen. I morgen så er det Frøydis som tar plass i Studio 2 i laget med. Ja, vi sier det sånn. Ha det godt!

0: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
1: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at jeg hadde bedre økonomi.
2: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
0: Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. En nordmann er tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det er 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle, VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besök Akvakultur I Vesterålen. Visningssenteret I Blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besök et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egen produserte røykalaks. Masse opplevelser. Perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur I Vesterålen på Facebook. Vi ses I Blokken!

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Velg blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

see someone special. Don't go to war with yourself.

0: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
1: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at jeg hadde bedre økonomi.
2: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
0: Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. Regjeringen øker grunnbeløpet i folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver i en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det er 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg Varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besök Akvakultur I Vesterålen. Visningssenteret I blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besök et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egen produserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossen laks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur I Vesterålen på Facebook. Vi ses I blokken!

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. Den danske sjøfartsstyrelsen frifunnet i en erstatningssak etter Scandinavian Star-brannen i 1990. En domstol i Danmark avgjorde saken i dag etter krav fra 47 overlevende og pårørende. Erstatningskravet på 450 000 danske kroner per saksøker ble avvist. Brannen krevde 159 liv, de fleste norske. FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
1: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest så vil jeg si at jeg hadde bedre økonomi.
2: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
0: Regjeringen øker grunnbeløpet i folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver i en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det er 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
0: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, ble det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besök Akvakultur I Vesterålen. Visningssenteret I Blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besök et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egen produserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur I Vesterålen på Facebook. Vi ses I blokken!

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Den danske sjøfartsstyrelsen frifunnet i en erstatningssak etter Scandinavian Star-brannen i 1990. En domstol i Danmark avgjorde saken i dag etter krav fra 47 overlevende og pårørende. Erstatningskravet på 450 000 danske kroner per saksøker ble avvist. Brannen krevde 159 liv, de fleste norske. Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. Norge mangler rundt 34 000 arbeidstakere, viser en bedriftsundersøkelse fra NAV. Behovet er størst innen helse, pleie og omsorg, med rundt 9200 personer. Undersøkelsen fra januar til mars i år viser at mangelen er størst for helsefagarbeidere, sykepleiere og andre helseyrker. Det kan bli søndagsåpent på Systembolaget i Sverige. Dersom Sverigedemokraterna får gjennomslag for sine forslag, kan det også bli adgang til å selge kald øl. Partileder Jimmy Åkesson sier til SVT at endringene er nødvendige for å øke folks tilfredshet med monopolordningen. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

0: varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle, VVS.
2: Valle, VVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besök Akvakultur I Vesterålen. Visningssenteret I blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besök et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egen produserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur I Vesterålen på Facebook. Vi ses I blokken!

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
1: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at jeg hadde bedre økonomi.
2: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
0: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. En nordmann er tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det er 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
3: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
4: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

Da kommer vi susende inn her fra formiddagsstudio med god formiddag, to timer direkte. Det blir onsdag som midt i uka, 20. mai. Og vi som er klar, nå bak spaka og mikrofonen og andre tekniske duppeditter, det er Ted Ivar Paulsen og Emily Holen. Hyggelig at vi får lov å komme innom på et besøk i dette hjem via radioapparatet. Og her er litt av det vi skal innom i dagens sending. Vi skal høre at du må belage deg på en del ventetid, også i sommer. Ekstra tid når du skal kjøre mellom Sortland og Evenes. Hålogalandsveien bygges, og det gjør den også i løpet av sommeren. Det mangler over 30 millioner til utbygging av VM-anlegget i Fagernesfjellet. Vi har fremdeles tid til å komme i mål, det sier styreleder Pål Trælvik i Narvikfjellet Almen. Og så er det kalt inn til kommunestyremøte i Bø i morgen. Vi skal ha med oss ordfører i Bø, Sture Pedersen, som skal gå gjennom sakslista sammen med oss.

0: Politiet rykket i går ettermiddag ut til Ankenes i Narvik etter melding om skadeverk og ordensforstyrrelser på en kommunal bolig. Kort tid senere opplyste politiet at de hadde kontroll på personen involvert i hendelsen, og saken følges videre opp. Politiet gjennomførte i går ettermiddag en laserkontroll i 60-sonen på E10 ved Ørsnes i Vågan. Kontrollen resulterte i totalt 12 reaksjoner. Den høyeste målte hastigheten var 85 km i timen. Politiet bortviste natt til onsdag en mann fra et utested i Svolvær etter en voldshendelse. Ifølge politiet skal mannen ha utsatt en annen gjest for kroppskrenkelse ved å presse tomlene inn i øynene på fornærmede. Den fornærmede ble kjørt til legevakt for undersøkelse. Ingen av partene er foreløpig avhørt, og politiet har opprettet sak. Nødetatene rykket natt til onsdag ut til melding om brann i et bolighus i Stamsund i Vestvågøy. Alle personene i huset skal komme seg ut før nødetatene ankom stedet. Det ble tidlig opplyst at det ikke var fare for spredning til andre bygg. Ifølge politiet skal brannen ha startet i ovnen til en badestamp før den spredte seg til bordkledninga på huset. Det var røykutvikling på stedet da brannvesenet kom fram. Brannen ble senere sløkt, og brannvesenet jobbet videre med utlufting. Det er ikke meldt om personskader, men en mann ble tatt med til legevakt for kontroll etter mulig røykinnånding. Politiet har opprettet sak.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Det var en fantastisk værdag i går. Det er litt mer grått i dag, og det kan også bli litt vått utover dagen. Nordland får i dag skiftende bris, skyer og perioder med regn. På kysten lite eller ingen nedbør. Fra i ettermiddag avtagende nedbør først i sør, etter hvert lettere skydekke på Helgeland og i Lofoten. Og i Troms så blir det i dag først på dagen østlig frisk bris utsatte plasser, ellers skiftende bris. Det blir tilskyende fra sørøst. Det blir perioder med regn, vesentlig i indre strøk. I morgen så får Nordland skiftende bris, natt til torsdag skyer og perioder med regn nord for Bodø. Oppklaring på morgenen, ellers klarvær eller lett skyet oppholdsvær. I Troms så blir det skiftende bris, skyer og perioder med regn. Fra ettermiddagen oppklaring og etter hvert stort sett klar vær. Skal vi se om vi har tosifra temperaturer å by på i dag også? Ja, det har vi. De har gått en del ned, men fremdeles tosifra. Vi starter på Andenes med 11 grader. Vi har Bø i Vesterålen og Evenes lufthavn med 13 grader. Narvik der også 13. Stokmarknes lufthavn 12. Sortland 14. Skal vi til Rotvær i Lødingen med 11 grader. Svolvær lufthavn Helle 12. Leknes lufthavn 15 grader. Hamarøy Innhavet 13 grader. Og Myre i Øksnes 14 grader.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstiden er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Summer Wine fra Ville Valo og Natalia Avellon på formiddagen i Radio Bø. Ja, fin musikk det der, og vi startet jo også veldig fint med The Mavericks og Dance the Night Away. Så skal vi se om vi kan finne litt norsk musikk også, og by på kanskje det blir allerede neste låt. Jobber litt med spillelista her, så vi skal se hva vi finner på de neste minutterne. Akkurat nå så skal du få litt oversikt over veiarbeid der ute.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, for det pågår veiarbeid på fylkesvei 8290 mellom Gråfjorden veikryss i Evenes og Skredelva i Troms. Veien er stengt i begge retninger på grunn av sprengningsarbeid og utskifting av stikkerende. Nødetatene må kontakte veitrafikksentralen for passering. Dette arbeidet pågår mandag til onsdag.

0: fram til den 30. mai. Utrykningskjøretøy må kontakte veitrafikksentralen for passering. Og så er det satt opp gjennomslepp på følgende tidspunkt fra klokka 11 til 11.45 og 14.45 til 15.30. Veien åpner igjen i dag klokka 19.00. Og det gjaldt altså fylkesvei 7588 mellom Gongskare og Spånga på Værøy. Det pågår veiarbeid på fylkesvei 7594 ved Nordholmen i Flakstad. Veien er stengt i korte perioder på opp til 20 minutter av gangen i begge retninger. Arbeidet pågår daglig mellom klokka 7 og 21, og dagens arbeid avsluttes klokka 21. Nødetatene under utrykning må kontakte veitrafikksentralen for passering. Arbeidet er planlagt å vare fram til den 31. mai. Det pågår veiarbeid på riksvei 85 over Sortlandsbrua i Sortland fra klokka 19.00 i kveld blir trafikken dirigert manuelt i begge retninger. Arbeidet pågår hver natt mellom 19 og 06.00 fram til 27. mai. Bilister bes beregne litt ekstra tid og følge anvisninger på stedet. Og så er det bilister som skal kjøre mellom Andenes og Sortland i dag onsdag, må regne med noe ventetid. Det pågår asfaltarbeid på Forfjord Elva bru, og i den forbindelse er det manuell dirigering på fylkesvei 82 fram til klokka 19.00. Trafikken blir dirigert i begge retninger. Fylkesvei 7520 mellom Møllenhøgda og Olstad i Steigen er stengt i forbindelse med veiarbeid. Veien holder stengt mellom klokka 08.30 og 11.30 onsdag, torsdag og fredag denne uka. Ja, det var en hel del det. Skal det være noe mer? Har du noe å by på fra trafikken i Lofoten, Vesterålen og Nordsjøen? Ja, tips oss hvis du ser noe der ute. 76 11 40 50, eller i tekstmelding til 41 45 40 50.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos én leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle VVS.
3: Vallevvs.no og vb.no.
4: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
5: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
0: Ja, da er vi godt i gang fra formiddagsstudio på denne onsdagen, og om noen få minutter så skal vi ha litt fokus på Hålogalandsveien, og hør at du må nok smøre deg med litt tålmodighet på strekningen Sortland-Evenes også i sommer. Det skal pågå arbeid av bygging av Hålogalandsveien også, selv om det er ferietid, og det blir jo litt ekstra trafikk. Mer om det altså straks. Lover deg litt norsk musikk. Nå kan vi jo ta oss en tur til Bodø og min trio. Det smaker sommer når de byr på helt vilt

0: Det var min trio fra Bodø. Helt vilt fikk du her i Radio Bøs formiddagssending. Helt vilt, ja, de har jo vært på en del festivaler, stått på scenen i Vesterålen, i hvert fall på Festerålen for noen år tilbake, så var min trio på plass på scenen der. Og apropos dette med festivaler, vi skal innom en festival i dagens sending og snakke litt om Hunddagene 2026, som arrangeres i slutten av juli på Alsvåg Hovedgård i Øksnes. Så hva har Hunddagene 2026 å by på? Det er faktisk en festival som kan feire femårsjubileum. Ja, det er bare å henge med i dagens sending, så får du vite hva som skjer under Hunddagene-festivalen i Alsvåg. Men så var det denne konkurransen vår, bokstavsuppe, den har vi jo lagt ut i 11-tida på Facebook. Og det er en liten luring i dag der ute. Jeg ser på bokstavene at det er to U-er og en æ i dagens suppe, 12 bokstaver til sammen. Og så er hintet forferdet. Ja, men merk deg nå at det er en æ og det er to av bokstaven ø. Og så, som sagt, jeg brukte ordet at det er en sånn liten luring det her. Så ja, nå har dere noe å tenke på. Ja, mange av dere lyttere er blitt vant med at skal du kjøre fra Sortland til Evenes, så må du beregne ekstra god tid i forbindelse med at det pågår bygging av Hålogalandsveien. Arbeidet med Hålogalandsveien vil også pågå i sommer, og dermed så må du beregne 30 minutter ekstra på denne strekningen. Det sier Reidar Arnfinn Johansen, som er prosjektsjef i Statens Vegvesen, utbyggingsområde Nord.
1: Det vil egentlig bli relativt likt sånn som det var forrige sommer, altså sommeren 2025, med aktiviteten på veiene. Og det er jo spesielt den strekningen langs vest fra Sigefjordtunnelen og innover egentlig hele veien mot Kanstadbotn, hvor det vil foregå en betydelig aktivitet både på vei og nær vei, med mye anleggstrafikk og noe trafikkregulering. Og så er det jo da ikke minst den strekningen inn fra Kåringen til Fiskefjorden som vil være veldig stor aktivitet med bygging av ny vei i dagens trasé, og det betyr jo relativt mye trafikkavvikling i sommer, og det er såpass viktig for entreprenørene våre å utnytte sommersesongen her i nord til å produsere spesielt ute i, på vei i dagen, sånn at det er kun korte perioder på sommeren, så det vil være vekselvis stans 1-3 uker på de ulike parsellene, men det vil nok fortsatt måtte opprettholdes en del trafikkregulering, som for eksempel lysregulering gjennom mer eller mindre hele sommeren. Og det betyr jo at man kan forvente, som de tidligere sommeren, inntil 30 minutter ventetid forlenget kjøretid fra eksempelvis Oppland til Evenes flyplass.
0: Har du en oppfordring til de som skal kjøre denne strekningen i sommer?
1: Nei, det er å beregne god tid, følge med på oppdateringen på trafikkinformasjon på veivesen.no og følge med på de informasjonskanalene som Skanska her har, hvor de legger ut oppdatert informasjon hele tiden om trafikkforholdene. Så det er oppfordringen. Så får man vurdere om det alternative kjøreveier, som for eksempel via fergeforbindelse Efsnes-Flesnes, så kan være raskere alt etter hvor man skal til og fra.
0: Ja, så kan vi jo se fram til åpning av en lengre strekning av Hålogalandsveien til høsten. Det blir jo bra.
1: Ja, da, det vil jo være sånn at på de to strekningene jeg nevnte, Sigefjord, Kanstadbotn og Kåringen-Fiskefjorden, så vil jo arbeidet være grovt sett avsluttet, og den vestre strekningen skal jo åpne i løpet av året, og det vil for så vidt også Kåringen-Fiskefjorden vil jo bli grovt sett ferdigstilt i løpet av året. Også. Og da er det jo de to strekningene med mest arbeid på nærdagens vei ferdig da, når det er 2026 historien. Er det mer arbeid i tunnelene oppe i terrenget der det bygges ny vei, som gjenstår i 2027-2028.
2: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Sing. Sing heter låta og kommer fra Travis, og før det så snakket vi med han Reidar Arnfinn Johansen, prosjektsjef i Statens Vegvesen, utbyggingsområdet Nord, som fortalte oss at vi må belage oss på litt venting og ekstra reisetid mellom Sortland og Evenes, også i sommer, 30 minutter cirka, i forbindelse med bygging av Hålogalandsveien, som pågår også i sommer. Da skal vi innom studio til deg, Emily. God dag, god dag.
1: God formiddag, Ted.
0: Er det noe liv å røre på telefonene, eller er det stille og rolig der i dag?
1: Det er ganske stille og rolig i dag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og årsaken til det?
1: Jeg har gjort noe vanskelig i dag. Enda det bare er 12 bokstaver, men den er vanskelig.
0: Mm. Jeg kaller det for en liten luring,
1: ja.
0: Dagens suppe.
1: Det kan de som ringer din bekrefte at det er.
0: Du, vi skal komme tilbake til den der saken straks, men akkurat nå så skal det handle om en liten skapning som gjør en fantastisk viktig jobb også for oss mennesker.
1: Absolutt, for i dag så er det verdens bidag, og verdens bidag markeres hvert år den 20. mai og setter søkelys på en av naturens aller viktigste skapninger, nemlig biene. Dagen ble vedtatt av FN i 2017 for å skape større bevissthet rundt bienes betydning for miljøet, biologisk mangfold og matproduksjon. Selv om biene er små, spiller de en enorm rolle i økosystemet vårt og i hverdagen til mennesker over hele verden. Biene er blant naturens viktigste pollinatorer. Når biene flyr fra blomst til blomst på jakt etter nektar og pollen, hjelper de samtidig planter med å formere seg. Dette er helt avgjørende for at mange planter, frukttrær, bærbusker og grønnsaker skal kunne vokse og produsere mat. Faktisk er en stor del av verdens matproduksjon avhengig av bier og andre pollinerende insekter. Uten biene ville både naturen, landbruket og matutvalget vårt blitt dramatisk forandret. I Norge er biene også svært viktige for jordbruket og naturen. Mange bønder er avhengige av pollinering for å få gode avlinger av blant annet epler, jordbær og andre vekster. Samtidig bidrar biene til at ville blomster og planter kan spre seg og holde naturen levende og mangfoldig. De siste årene har forskere over hele verden slått alarm om bestanden av bier og andre pollinatorer er truet. Klimaendringer, sprøytemidler, sykdommer, forurensning og tap av leveområder gjør at det er vanskeligere for biene å overleve. Når blomsterenger forsvinner og natur bygges ned, mister biene viktige steder for å finne mat og bygge bol. Verdens bidag handler ikke bare derfor om å feire biene, men også å minne oss om på hvor viktig det er å ta vare på naturen rundt oss. Selv små tiltak kan hjelpe. Mange velger å plante blomster som biene liker, la deler av hagen gro naturlig, eller unngå bruk av sterke kjemikalier i hagen. Slike enkle grep kan bidra til et bedre forhold for både bier og andre insekter. Datoen 20. mai er valgt til ære for Anton Jansa, som ble født denne dagen i 1734. Han var en stor slovensk birøkter og regnes som en pioner innen moderne birøkt. Arbeidet hans har hatt stor betydning for kunnskapen om bier og birøkt slik vi kjenner det i dag. Verdens bidag minner oss at selv de minste skapningene kan ha stor betydning for livet på jorda. Biene er avgjørende for naturens balanse, for matproduksjonen og for fremtidige generasjoner. Derfor er det viktigere enn noen gang å beskytte dem og sørge for at de fortsatt kan summende fly mellom blomster i mange år fremover.

0: Det var Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro her i Radio Bøs formiddagssending.
1: Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken, bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken.
2: Å, Gud fader! 79 prikketall! Å, herregud, det var vi ikke klar over.
3: Og bongen din, han helt korrekt.
1: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.
0: Ja, da vil vi minne om våre Radio Bingo hver mandag 20.00, og så blir det jo også bingo nå på mandag, selv om det andre pinsedag, 25. mai. Vi klar til vanlig tid, selv om det andre pinsedag. Bli med du også.

0: Ja, Nathan Niall Horan, Dinner Party fikk du på Radio Bøs formiddagssending. Der det nå skal handle om VM-anlegget i Fagernesfjellet, for der mangler man over 30 millioner til den utbyggingen som pågår der. Og vi går inn i studio til deg, Emily, for at du har mer om den saken.
1: Ja, for mens gravemaskinene jobber videre i Narvikfjellet, pågår det også et annet arbeid i kulissene. Jakten på de siste millionene til VM-utbyggingen. Fortsatt mangler det rundt 34 millioner kroner før prosjektet er fullfinansiert, men ledelsen i Narvikfjellet mener de fortsatt har både god tid og tro på at de kommer i mål. Pål Trælvik er styreleder for Narvikfjellet Almen og er med oss nå i formiddag. God formiddag, Pål.
2: God formiddag til dere der oppe i Norge. Jeg er sør i Oslo, men det er vi litt i avstand, men tett på hverandre når vi snakker.
1: Absolutt. Nå er det jo sånn at dere har gått ut med at dere mangler fortsatt 37 millioner kroner. Hvordan ser dere på den situasjonen?
2: Ja, det er jo ikke det formålet, altså det er jo ikke det som er det mest fordelaktige, men vi har holdt på nå et år, og vi har 725 millioner kroner på plass. Og så mangler vi de siste 37, og vi har gode prosesser på det, både med fylket til Troms og også med andre formater av givere som i utgangspunktet kan være med oss og finansiere den siste resten for å få anlegget opp i den standen vi skal ha det til både VM og World Cup som skal arrangeres i 27, 28 og 29.
1: For dere hadde fått andre signaler fra Troms fylkeskommune, stemmer ikke det tidligere?
2: Ja da, det stemmer det. I søkeprosessen og sånn, så var Troms fylkeskommune særdeles positiv og veldig opptatt av at landsdelen fikk et arrangement som er det nest største arrangementet Norge har hatt noensinne, ikke sant, etter OL på Lillehammer. Så dette er jo en viktig del for landsdelen, og så ble det Troms og Finnmark også tilbake inn til Troms, og da må de selvfølgelig fatte alle vedtak som de eventuelt har gjort før, må de fatte på nytt da, som er vanlige sånne prosesser som det, så vi har gode prosesser også med Troms, og håper jo at vi skal komme så langt som mulig i nærheten av de 37 vi mangler da.
1: Og hvis dere ender med bare 3 millioner fra Troms, hvor kan resten komme fra, om vi kan få spørre?
2: Ja, det har vi gode prosesser på, altså for all del, men jeg kan dessverre ikke uttale meg om de nå, for det er jo prosesser som vi i utgangspunktet vil i gang sette. Vi har 2 år på oss. Vi har jo bygget ut nå i ett år, så det er viktig å ha med seg også det, at for ett år siden så begynte gravemaskinen å kjøre der oppe, nå er fjellet fullt av gravemaskiner og sprengningsfolk og så videre. Så vi skal bli ferdig innenfor dette året, men egentlig så skulle vi vært ferdig med det som heter Heis 2 hos oss, da skulle vi egentlig gjøre til neste år, altså 2027, men det viser seg at vi må nok ha den på plass til vi kommer til damer som skal kjøre World Cup fart i 2027. Så da måtte vi gjøre den ett år før vi hadde planlagt, og da hadde vi hatt et år for å skaffe denne finansieringen, men nå har vi da sørget for at vi får den heisen på plass, slik at arrangementet 27 går av stabelen som planlagt innenfor en god sikkerhetsmargin med 2 heistrukturer som kan komme opp i fjellet. Da har vi både en ny gondol som er på plass, og så vil vi da ha det som heter heis 1, 2 og 3, som også kommer opp til samme gondoltoppen som gondolen går til. Så da har vi sikret oss da. Og grunnen til at FIS, eller Internasjonale Skiforbundet, vil at vi skal være sikre på dette, det er fordi at vi er førstegangsarrangører av så stort arrangement, åpenbart. Og Hafjell Kvitfjell har jo en ganske enkel heis som går opp fra bunnstasjonen i Utforløypa hos dem. Men de har hatt arrangementer siden 1992, så de har vist gjennom veldig, veldig, veldig mange år at den heistrukturen de har er pålitelig, og det er ikke sikker på om vi kan garantere, og det kan vi jo selvfølgelig heller ikke garantere, for det er jo heiser, og de går på strøm, og det er vind, og det er mye som kan påvirke det hele, så slik at de ønsker at vi skal ha 2, og det sørger vi da for at det er på plass til damene skal kjøre sin World Cup i fart.
1: Men det er ikke noe risiko for at FIS kan trekke arrangementet?
2: Nei, altså FIS vil være sikker på at vi kommer på plass med det vi skal være på plass med til arrangementet. Så vi har god dialog med FIS og med lokale organisasjonskomiteen. hadde møte senest i dag på et par timer, hvor vi går igjennom fremdriftsplanen, og det er nok folk i fjellet, og det er nok maskiner i fjellet til å bli ferdig med dette innenfor det året vi i år, altså innen 26.
1: Hvordan ligger det? Hvordan ligger utbyggingen an akkurat nå?
2: Ja, det ligger godt an. Altså, egentlig i søknaden så skulle vi bygge over flere år. Nå bygger vi jo mesteparten ferdig på to, og skulle egentlig ha brukt fire. Men vi har gjort det raskere enn vi hadde planlagt, og vi bygger også et mye mer komplett anlegg nå enn det vi hadde planlagt til når vi søkte arrangementet tilbake, selvfølgelig nå flere år siden, så vi får et anlegg som også er til god bruk i ettertid. Mm. Altså det ikke bare blir et mesterskapsanlegg, men det blir også en ny panoramaløype som blir liggende i kanten av hele anlegget, som bare har 10-15% helling, altså ikke så bratt som det FIS skal ha i sine respektive arrangementer, og da kan engelske skiturister ha sende barna sine på skiskole i to dager, og så kan de sette dem ut for fjellet, men da kjører de panoramaløypa da. Mm. Og det også blir nok med sånne Instagram-stoppesteder, så folk får tatt bilder av den spektakulære utsikten, og det første anlegget hvor du ser rett i sjøen, det jo ingen andre som har noe som i nærheten av dette.
1: Men du sikker på at de pengene som mangler, de kommer inn?
2: Det jeg helt sikker på at vi skal få til. Så det bare godt arbeid som skal til, og vi må jo ha med oss i bakhodet her at vi har skaffet 725 millioner så langt. Mm. Så det for så vidt lite som gjenstår, men det klart det det siste som får på plass nettopp det siste, og det vi avhengig av for å få arrangementet kvaliteten opp i den kvaliteten som både FIS og vi ser frem til å kunne stille til rådighet for dem når vi kommer til mars måned neste år.
1: Pål Trærvik, styreleder for Narvikfjellet Allmenn, tusen takk for at du stilte opp her i formiddagen i dag.
2: Skulle bare mangle. Ha en god dag.
1: Ha det bra.
2: Hei, hei.
0: Ja, det manglet over 30 millioner til utbygging av VM-anlegget i Fagernesfjellet, men vi har tid til å komme i mål, som vi hørte styreleder Pål Trærvik i Narvikfjellet Allmenn sa der. Straks her i Radio Bø, så skal det bli konkurranse på lufta. Vi skal se nærmere på dagens litt finurlige bokstavsuppe. Men aller først nå, her er Morten Abel. Sol og høy himmel.

0: Sol og høy himmel ifra han Morten Abel, det der.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, da er det på tide å få dagens bokstavsuppekonkurranse presentert på lufta. Det som det blir litt verre med, Emily, det kan være å få kontakt med Radio Bø.
2: Det har vi problemer med, ja.
0: Det ser ut som det er noen problemer der ute. Ja, hvor skal vi forklare det? Om det ligger hos en teleoperatør som ikke matcher med våres, eller omvendt?
2: Det er i hvert fall, vi får ikke ringt ut, men nå ser det ut som noen får ringt inn her.
0: Ja, nå får du faktisk en innkommende samtale. Men vi har slett litt, og vi har også prøvd imellom mobiler og fra forskjellige teleoperatører, Telenor, sånn, prøvd å teste litt. Men det kan de har fikset at det ordner seg akkurat i dette øyeblikk. Vi får se hvor det går. Ja. Vi skal i hvert fall få konkurransen på lufta nå. Hva er det du har sett ihop i dag, altså?
2: I dag har jeg satt ihop et ord på 12 bokstaver, som kanskje er litt vanskeligere enn hva folk tror, men uansett, jeg tar det fonetisk. Og vi begynner med R for Romeo, S for Sierra, T for Tango, S for Sierra, Ø for Østen, L for Lima, Ø for Østen, Æ for Ærlig, K for Kilo, P for Papa, K for Kilo og F for Foxtrot.
0: Ja, det var den der luringen som jeg kaller det før.
2: Ja.
0: Ja. Skal vi se hva jeg kan finne på her? Her er det jo litt av hvert med
2: Velg
0: to.
2: Velg opp, Aksel.
0: To æ.
2: Nei, en æ vel?
0: En æ og to æ. Ja. Sånn var det, ja. Hva finner man på navn der? Vi har R, Robert, S, Sigurd, T, Thor, S, Sigurd, Ø, Øyvind, L, Lars, Ø, Øyvind, Æ, Ægir, er ikke noe som heter det?
2: Ja,
0: Ægir. Ægir. Ja. K, Kalle, P, Per, K, Kalle og F, Fredrik.
2: Og når dere har knøtet litt på disse bokstavene her, og kommet frem til et ord, så kan dere jo prøve å ringe meg på 7611 4050. Det var 7611 4050. Det enkleste er kanskje å sende en sms til 4145 4050. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Dagspremien er som vanlig et gavekort på verdi 120 kroner, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingo-blosj eller tre tusjer. Ukespremien trekkes på fredag, og det nærmer seg, og det er en pakke med flakslodd. Og du kan delta helt frem til klokken 12.15. Og så skal dere få et hint, og hintet i dag er enkelt og greit, forferdet. Forferdet.
0: Forferdet, ja. Noe mer du vil legge til?
2: Ja, det er jo som du sa, det er jo, jeg har jo vært litt lur i dag. Altså, jeg sitter jo og smiler jo fra øre til øre og har det kjempegøy. Så tenk litt på det at det er kanskje ikke det dere tror. Det er en liten luring der.
0: Ja, det er en luring. Ja. Du vil ikke si noe mer. Jeg håper du skulle si litt mer, men ok, det er greit. Det er greit. Vi lar det henge litt i luften. Dette her, dere kan være med til kvart over 12. Og nå ser det jo ut som vi får en del innkommende telefonsamtaler, så det er mulig at det har løst seg med telefonkrøllet vi hadde. Emily, du skal få lov å ta telefon.
2: Takk.
0: 7611 4050 er telefonnummeret til Emily direkte i studio, for å håpe at den linja verker bra nå utover. Eller løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på en sms til 4145 4050. 12 bokstaver i dag i våres suppe, og forferdet er hintet. Bli med!

0: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
1: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at jeg hadde bedre økonomi.
2: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
0: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. En nordmann er tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det er 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
3: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
4: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Tones and I med Dance Monkey, og da kan Ted og Emily ønske velkommen tilbake til oss i formiddagsstudio i Radio Bø, direkte fram til 13.00 på en onsdag, der vi er godt i gang med dagens bokstavsuppe. Det var litt telefonkrøll på linjen i dag, men det ser ut som folk er begynt å komme igjen på telefon til oss igjen. Det er bra. Hvis ikke, så får dere prøve å sende tekstmelding til 41 45 40 50 41 45 40 50, og skulle det være at dere ikke kommer fram på det vanlige telefonnummeret 76 11 40 50, så får dere prøve å ringe det mobilnummeret dere sender tekstmeldinger til, 41 45 40 50. I denne timen så skal vi litt innom Hunddagene-festivalen i Alsvåg, som går av stabelen i slutten av juli. Vi skal også ha med oss ordfører i Bø, Sture Pedersen, som skal få sette oss litt inn i sakslista til kommunestyremøte i Bø i morgen. Det er et møte som du kan høre direkte på våres DAB og nettkanal som heter Radio Bø Ekstra, og på FM-nettet i Bø. Vi sender direkte fra kommunestyret i Bø etter nyheten klokka 9. Og så ser det ut til at det blir et kort kommunestyremøte i morgen, sånn at vi får faktisk tid til å ha formiddagssending også. Så det blir litt sånn ja takk begge deler. Da får vi nok å henge fingrene i, men bare å kjøre på.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotell på Innhavet.
0: Og i dag så får Nordland skiftende bris, skyer og perioder med regn, på kysten lite eller ingen nedbør. Fra i ettermiddag avtagende nedbør, først i sør. Etter hvert lettere skydekke på Helgeland og i Lofoten. Troms får først på dagen østlig frisk bris utsatte plasser, ellers skiftende bris. Tilskyende fra sørøst, det blir perioder med regn, vesentlig i indre strøk. Klokka 11 i dag så hadde Andenes 11 grader, Bø i Vesterålen, Evenes lufthavn og Narvik, alle tre der med 13 grader. Stokmarknes lufthavn 12, Sortland 14, Rotvær, Lødingen 11, Svolvær lufthavn Helle 12, Leknes lufthavn, ikke så aller verst temperatur, oppi 15 grader. Hamarøy Innhavet 13 og Myre i Øksnes 14 grader.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos én leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
6: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Ja, fin musikk i Festavangerkameratene, bare så du vet det.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, det pågår veiarbeid på fylkesvei 8290 mellom Gråfjorden veikryss og Gråfjorden veikryss i Evenes og Skredelva i Troms. Veien er stengt i begge retninger på grunn av sprengningsarbeid og utskifting av stikkrenne. Nødetatene må kontakte veitrafikksentralen før passering. Arbeidet pågår mandag til onsdag mellom 07.00 og 19.00, mens det på torsdager er arbeid mellom 07.00 og 15.00. Veien åpner igjen i dag klokka 19. Arbeidet er planlagt og var frem til 9. juli. Det var på fylkesvei 8290 mellom Gråfjorden veikryss i Evenes og Skredelva i Troms. Der er det altså en del stikkrenne som skal skiftes ut. Skal vi komme oss litt videre her til fylkesvei 7588 mellom Gongskaret og Sponga på Værøy. Der er det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien holder stengt daglig mellom 7 og 19 frem til den 30. mai. Utrykningskjøretøy må kontakte veitrafikksentralen før passering. Det er satt opp gjennomslepp på følgende tidspunkt 11 til 11.45 og 14.45 til 15.30. Veien åpner igjen i dag klokka 19.00. Og så pågår det veiarbeid på fylkesvei 7594 ved Nordholmen i Flakstad. Veien er stengt i korte perioder på opp til 20 minutter av gangen i begge retninger. Arbeidet pågår daglig mellom 07.00 og 21.00, og dagens arbeid avsluttes klokka 21. Nødetatene under utrykning må kontakte veitrafikksentralen før passering. Arbeidet er planlagt å vare frem til 31. mai. Det pågår veiarbeid på Riksvei 85 over Sortlandsbrua i Sortland fra 19.00 i kveld til trafikken, fra 19.00 i kveld så blir trafikken dirigert manuelt i begge retninger. Hei til her i meldingen. Arbeidet pågår hver natt mellom 19.00 og 06.00 frem til 27. mai. Bilister bes beregne litt ekstra tid og følg anvisninger på stedet. Det var litt arbeid på informasjon om arbeid på Riksvei 85 over Sortlandsbrua. Så er det bilister som skal kjøre mellom Andenes og Sortland i dag onsdag, må regne med noe ventetid. Det pågår asfaltarbeid på Forfjord Elva Bru, og i den forbindelse er det manuell dirigering på Fylkesvei 82 frem til klokka 16 i ettermiddag. Trafikanter blir dirigert i begge retninger. Og på Fylkesvei 7520 mellom Møllenhøgda og Ålstad i Steigen, så er det stengt i forbindelse med veiarbeid. Veien holder stengt mellom 8.30 og 11.30 onsdag, torsdag og fredag denne uka.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Velg blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: går så fint, det påsto Staut på formiddagen i Radio Bø, der det nå skal handle om festivalen Hunddagene 2026, arrangeres i slutten av juli på Alsvåg Hovedgård i Øksnes. Og da skal vi til en av de som er primus motor bak Hunddagene-festivalen i Øksnes, og det er han Truls Hansen. God dag til deg, Truls.
1: God dag, ja.
0: Ja, er dere i festivalstemning i Øksnes, selv om det er noen måneder til det braker løs?
1: Vi er i festivalstemning hele året.
0: Ja. Ja, for dere går litt opp i det. Det jobbes hele tiden, så ja, dere kjenner det. Ja,
1: det er daglige diskusjoner, og spesielt med det å få i havn det her andre. Men alle bandene skal spille da. Men det er jo mye logistikk generelt selvfølgelig, men nå er jeg veldig involvert i den bookinggruppa, i tre stykker. Så det er jo både å reise og høre på musikk, så det er jo litt luksus. Og så er det jo å krangle litt og bli enig.
0: Ja, ok. Så der er litt diskusjoner på bakrommet av det.
1: Ja, ikke diskusjon. De er lystbetont, alle som er.
0: Ja. Så, men det er sånn at det er jo du, Truls Petter Hansen, og så broren din, han Trond Jørgen, som trekker i trådene, og så har dere Johan Alexander Høybakk Osnes. Vi kan vel si at det er dere tre som styrer denne butikken litt.

0: Vi er jo, der er jo styret. Jeg og Alexander er jo i styret nå, og pluss tre andre. Så nå er jo, festivalen er jo en ideell organisasjon, og drifter seg selv. De to første årene så var det jo jeg og Trond Jørgen som på en måte satt hus og hjem i panter for å bevise at det er ikke galt. Men nå er det er veldig mange. Det er veldig mange som er involvert hele veien. Både i forhold til mat og altså, frivillige, og vi har jo festivalsjefen og Malin Mortensen. Så det er mange. Jeg kan ikke være enig i det du sier akkurat der.
1: Okay. Det er mange som er, ja. Står bak en festival. Men du, føles det litt tryggere å arrangere hunddagene i 2026 enn det gjorde i begynnelsen, med tanke på økonomi og ja, man tar sjanser?
0: Ja, det gjør det. Nå føler jeg at vi har på plass, ja, det her, Anna, det er litt enklere nå å få sponsorer når du skal spørre noen om de har lyst til å være med og bidra på et eller annet vis, så vet jo folk litt mer hva de går i, og jeg tror de ser det at vi faktisk, det vi gjør er skikkelig, at vi prøver å levere noe som er bra, og folk får en god opplevelse, og det viser jo igjen da, når man tar de her ofte kjedelige telefonene og gnager etter penger, for en festival er ikke... Det er ikke lett å drive det, men vi har nå hatt en sunn god økonomi så langt, så får vi håpe at det fortsetter videre fremover. Jeg tror det handler om å ikke ta for store sjanser og prøve å holde det sånn som det er. Nå er det er jo ikke en stor festival i nasjonalt sammenheng, så vi klarer vel å presse inn 1500 mennesker på en god dag, og det er der vi skal være. Området er så stort som det er, og vi er veldig opptatt av å være der. Det er veldig fint nede på hans hovedgård. Vi kunne sikkert ha flyttet det på en fotballbane, men det blir ikke det samme.
1: Det blir ikke det samme. Truls, hvordan har dere tenkt når dere skal velge artister og sånn? Hva er det hunddagene skal være sånn artistmessig?
0: Nei, det skal jo være noe for alle. Det skal jo være noe for både han 18-åringen som skal ut på kanskje sin første festivalopplevelse, eller kommer hjem fra skolen og studerer og kommer hjem til sommeren og skal få være hjemme. Og det skal være noe for han bestefar på 80. Så da blir det artistene blir der. Det er alt. Vi har jo... Ja. For både unge og gamle.
1: Ja, det var det jeg skulle litt fram til nå, for dere har en meget fin bukett med artister klar. Hvem er det som skal stå på scenen? Si litt om det.
0: Nei, vi har jo fredagen er jo den dagen vi har alltid avsluttet med et regiband. Det er en tradisjon vi skal holde videre, så da har vi ja, det er vel et Oslo-basert band, men de er fra hele landet, de er musikere. Det er jo 10-11 stykker, tror jeg, totalt skal på scenen. MT Hammett heter de. Og de spiller som skal-reggae. Oppgitt god stemning. Så det blir artig. Det er alltid artig. Det har vi... Jeg vet jo, vi fikk det med i statuttene. Men det var noe vi sa fra vi startet. Det skal være reggae på hunddagen.
1: Okay.
0: Så vi har de... Og så har vi selvfølgelig også på fredagen, så jeg synes det er veldig artig, et ungt vestlandsband som heter Posing Woods, som du sikkert har hørt om.
1: Ja da, de var vel å varme opp for Madrugada her i Bø.
0: Og han åker også, hvis jeg ikke tar feil.
1: Ja, det var de vel kanskje også, ja.
0: Det var de, og nå er det jo sånn at de har fått seg en ekstra kar i laget seg, som heter Arian på vokal. Og nå er det hans sønn min, så det blir jo litt sånn, det er kanskje litt, men det synes jeg er veldig artig. Jeg har hørt det i januar, da spiller de faktisk på Blitz i Oslo. Så da var jeg og hørte på dem, og det er knallbra, så det er flenke gutter. Jævlig bra, rett og slett. De lager veldig god musikk, fengende, så det tror jeg blir kult. Det gleder jeg meg veldig til. Og så har vi selvfølgelig på fredagen han Halvdan Sivertsen. Mm. Og det tror jeg også er meget fint. kjærlighetsvisa i middagssol i Halsvåg, det blir ikke bedre enn det, vet du.
1: Halvdan Sivertsen jo fantastisk på scenen.
0: Ja, absolutt. Nei, og ellers så det jo litt for vi har Sirkus Eliassen på lørdag, vi har Musti, hun jo veldig aktuell i forhold til hver gang vi møtes, og så har vi en ung loven, jeg heter Joa fra Oslo, som vi var hørte selv her i fjor høst, veldig bra, som popartist, som vi spilte ganske mye på radio, det gleder meg til, det var utrolig bra live opplevelse, det jeg opplevde det i Oslo med hodet. Ja. Så det tror jeg blir veldig tøft. Og så har vi vært heldige og fått noen som spiller hos oss første året, så de er med på femårsjubileet med Too Far Gone. Da blir det country.
1: Ja, fantastisk.
0: Ja.
1: Hvor gjennom det meste?
0: Det var lite knepp. Jeg har hørt rykter om at det Heimsnekkerlaget også skal komme i år også. Det jo husband, så.
1: Ja, hvor de kommer fra?
0: De jo fra Halsvåg.
1: Selvfølgelig de fra Halsvåg. De må være med, Heimsnekkerlaget. Der du vel med på scenen,
0: ja? Ja da, jeg er med i år også. Så det blir artig. Vi var i studio for 3 uker siden. Spillet inn 5 nye låter, så det skal være klart før 100 dager. Så det blir artig. Da får folk høre seg litt opp på litt mer, og kan være med å sørge med på enda mer enn bare Vesterålsvisa.
1: Truls, skal vi nevne Bjørn Rosenstrøm og kanskje Tobias Sten også?
0: Ja, det var jo det neste jeg skulle komme til. Bjørn Rosenstrøm er jo, han har jeg gått hardt inn for å få med, det er ungdomstida. Så det blir jo veldig artig. Og så har vi da 100 dager for alle, så det er et åpent arrangement, helt fristilt, det er på onsdagen, før den festivalhelgen, og det er fri aldersgrense, og hvis du har et barn som er født etter 2020, så kan du ta de med deg gratis inn. Og det tror jeg blir veldig fint. Han melder godt ved den dagen også.
1: Ja, ikke sant. Og det vel sånn at artisten Tobias Sten spiller kun på det ene rusfrie familiearrangementet, så der må alle kjennes i besøkelsestid.
0: Ja, der må alle kjennes i besøkelsestid. Så jeg håper på peise fullt hus den onsdagen. Og det tror jeg det blir. Det ser veldig lovende ut. Og han er jo en fantastisk artist. Det er artig å følge med på. For det går jo bare oppover. Det var en spillmann her i vinter. Så vi var heldige der at vi klarte å berge han til unna.
1: Det blir veldig, veldig bra med Tobias Sten på scenen i Halsvåg. Truls, klokka går fort, så vi må runde av. Jeg skulle bare spørre deg litt sånn, hvordan det med frivillig mannskap? Trenger dere frivillighet til festivalen, eller har dere alt på plass der?
0: Vi vil veldig gjerne ha flere frivillige. Vi har mange, mange bra, men det alltid plass til flere, og det som jeg sa innledningsvis, det er mye som skal klaffe for å få det her til å bli bra, så hvis du kjenner det i magen at du har lyst til å være med på det her, for vi har det veldig artig. Jeg har en kollega som kommer for andre året nå fra Bergen, så jeg jobber også med, for han synes det var så trivelig å være med i fjor, så han skal være i vekka her oppe og være med som frivillig. Jeg ser ingen grunn til at de lokale ikke skal. Hvis dere har lyst, så er det bare å melde dere på. Det ligger ute på Facebook og på nettsiden vår. Så vi oppfordrer folk til å melde seg på som frivillige. Vi har det veldig kjekt i dag.
1: ta med dere den, kjære lyttere. Truls Petter Hansen, vi må stoppe der, men jeg har gjort klar han Tobias Sten her med hånd i hånd. Hva vil du si til det?
0: Vi kjører på.
1: Og lykke til videre med alt som skal på plass til hunddagene i Halsvåg, Truls.
0: Hjertelig takk for det. Ha det godt.

0: Det var Tobias Sten som har tatt Norge med storm hånd i hånd. Og nå skal vi langt av gårde på dagens konkurransevinnerfront. Vi skal faktisk helt til Hellas.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, Emily, det er litt artig at vi skal til Hellas nå.
2: Det er litt gøy, for i dag så var det nummer 4 som ble trekt ut, og det er jo Heidi Eliassen, som vanligvis er fra Bodø, men befinner seg på Kreta akkurat nå, ikke sant det, Heidi?
3: Jo, jeg finner meg på Kreta med sol og bading og slapper totalt av.
2: Å, det hørtes deilig ut.
3: 23 grader og knall sol.
2: Ja, kan du be om mer da?
3: Nei, det kan jeg egentlig ikke.
2: Ja, Ted, jeg lurte på om du hadde lært deg noen sorbadans mens du var der.
3: Nei, du er ikke så veldig flink å danse, kan jeg si det. Eller god på det, da.
2: Nei, men har du gjort noen andre aktiviteter?
3: Ja, jeg har vært på ture og gått mye, og vært på stranda og sola meg, og tatt meg en god, kanskje, øl.
2: Ja.
3: All øl.
2: Ja, nei, nå ble vi jo ikke mindre misunnelig her.
3: Nei, det vil jeg tro.
0: Ja, det er fint på Kreta. Hvor på Kreta er vi igjen?
3: Vi er i Platanias.
0: Ja, der var jeg i fjor.
3: Kjempefint. Ja. Kjempefint plass.
2: Jeg har aldri vært der, men det høres jo nydelig ut.
3: Ja, det er kjempeplass.
2: Ja. Og hvor lenge skal du være borte nå?
3: Jeg reiser tilbake neste torsdag, hjem til Bodø og skitvær, hører jeg de sier. Så jeg tror jeg blir bare igjen her nede.
0: Ja.
2: Men det var vel ikke skitvær i går, tror jeg?
3: Nei, i går var det et nydelig vær, men jeg hører de si det utover nå, så det smelt bare regn.
2: Ja, men etter hva jeg har forstått, så er jo du også en ihuga Bodø-Glimt-fan, stemmer ikke det?
3: Jo. Jeg liker jeg liker ikke fotball, men akkurat Bodø-Glimt følger jeg nå med.
2: Får du med deg noen Bodø-Glimt på Kreta?
3: Ja, da, det gjør jeg. Ut på restaurant og ser på skjermen der.
2: Og er det ikke kamp i kveld?
3: Jo, det er kamp i kveld.
2: Den skal du få med deg?
3: Ja.
2: Ja, nei, men det blir spennende. Det er godt å høre at du fortsatt følger med, selv om du er på ferie.
3: Ja da, det må jeg ha med meg.
2: Ja,
0: i kveld så er de ute og farta av Bodø-Glimt. De skal møte Start i ettermiddag. Ja. Hva tror du om den kampen da?
3: Jeg håper fortsatt at kanskje Bodø-Glimt kan score noen mål. Men jeg vet jo ikke da, men jeg håper det.
2: Nei, for det er litt sånn med Bodø-Glimt, man vet ikke før de spiller.
3: Nei. Nei, det er akkurat det.
0: Ja, de har jo fått det til nå i de siste kampene da, med både cupfinale og 5-0 mot Tromsø.
3: Det er
0: så
3: bra.
0: Vi får håpe de er på rett vei.
3: Ja, vi får gjøre det.
2: Og så, men over til dagens konkurranse, Heidi, hva synes du om den i dag?
3: Jeg må si den var litt hard, den her nøtta der.
2: Den var litt hard, ja, men den var litt morsom også.
3: Ja, det var.
2: Har du lyst til å si løsningsordet?
3: Det er søkkforspelt.
2: Ja, det er helt korrekt. Da skal du få en fanfare for det.
0: Den var en luring, det der.
3: Ja.
0: Den var det. Er det et uttrykk som du bruker?
3: Nei, ikke som, men nei, det gjør jeg ikke.
0: Nei.
2: Den er kanskje litt gammeldags?
0: Hitt ikke.
3: Ja, jeg må si det med en gang, sier jeg, hæ? Den var litt, ikke som jeg bruker i hvert fall.
0: Nei, men har du hørt at folk har sagt at jeg er søkkforspelt, men jeg vet ikke, kanskje ikke de unge gjør det så mye.
3: Nei, kanskje de gamle, kanskje.
2: Men jeg synes jo det var veldig gøy da, å ha et nordlandsk dialektord, fordi det var det ikke mange som trodde jeg kom til å ha.
3: Nei, men det er jo litt artig. Det er jo kjempeartig.
2: Så bokstavsuppa kan være mange ting, den Ted. Mange forskjellige ord.
0: Ja. Og jeg tippet at det var noen der ute som begynte å tenke at, kan jeg fortelle meg, har hun begynt nå med noe sånn Fredrikstad-opplegg og Fredrikstad-ord oppi det hele. Men i dag så lurte hun dere litt i greien.
3: Ja.
0: Det var, skal vi se, ja, det ble 17 da, så den har kanskje vært litt lur, den der.
2: Ja, den har vært litt lur.
0: Jeg ser nå 17, ja. Ja, men det går alle veier her i konkurransen på Radio.
3: Ja, det gjør det.
0: Det gjør det.
2: Men Heidi, da får du fortsette å kose deg masse på sydenferie.
0: Ja.
3: Det skal jeg gjøre, så får dere ha en fin dag videre.
0: Hva er planen utover dagen?
3: Nei, nå skal han ut og bade litt, og så skal han etter hvert gå ut og se på Bodø-Glimt og ut og spise etter litt utover dagen.
0: Ja. Spiser du noe sånn gresk mat?
3: Ja, litt, men jeg litt kresen, så jeg må se hva det for noe som i maten her da.
2: Det lov.
0: Ja, jeg kjenner jeg blir litt misunnelig når jeg hører du si du skal gå ut og bade, liksom, da kjenner jeg det at, der skal vi ha vært.
3: Så deilig sol og 23 grader her. Og.
2: Ja.
0: Ja, ja. Nei, vi vil ikke snakke mer med henne nå.
2: Nei, jeg tror vi legger på et tett. Du var en riktig fin dag, Heidi, og koser deg masse.
3: Takk skal du ha. Ha det.
2: Ha det bra.

0: Ja, da har vi vært en tur på Kreta på dagens konkurransevinner på bokstavsuppe. Der var det Heidi fra Bodø som koset seg godt og varmt og bad og god mat. Og jeg kjenner en litt sånn smule misunnelig her vi står i formiddagsstudiet. Og så tenkte jeg at etter at vi har vært på Kreta så måtte vi finne litt musikk fra Hellas. Så da gikk vi til artisten Helena Paparizou. Det var hun du nettopp hørte med en Eurovision-låt. Ja, Hellas vann faktisk Eurovision Song Contest med My Number One. Det var vel i 2005, det var det. Helena Paparizou altså. Det er innkalt til kommunestyremøte i Bø i morgen klokka 9. Vi skal se litt på de sakene som er satt opp til dette møtet. Og vi er nå med oss ordfører i Bø, Sture Pedersen. Og det vi først registrerer, Sture, det er at ordførerens hjørne ikke står på sakslista denne gangen. Det er litt uvanlig.
1: Det er uvanlig, og det er for å hjelpe selv at vi korter ned litt lengda på selve kommunestyremøtet i morgen, for og vi har ikke så mange saker heller, for når kommunestyremøtet er ferdig, så skal vi ha noe som heter en dialogkonferanse som er beregnet fra klokka 10 til klokka 14:30. Og det var det for at det ikke skulle bli enda senere at vi har valgt å gjort det sånn, sånn at vi skal snakke i dialogkonferansen om utfordringene som kommunen og de mulighetene som vi har innenfor økonomiske rammer. Vi sliter jo økonomisk, og det er et prosjekt vi er sammen med KS, mange andre kommuner i landet også er med, og da har vi noe som heter dialogkonferanse etter kommunestyremøte i morgen. Så derfor er ikke ordførerkjøret satt opp for å spare litt tid.
0: Men da går vi over til saken som heter høring, forslag til forskrift om gravplassvedtekter.
1: Det er jo Bø og Malnes menighetsråd som lager forskrift om gravplassvedtekter, og det er jo, de har lagt det ut på høring. Og så tenkte jeg, det er ikke ofte at vi har høring i våres kommunestyremøte at folk skal få se på det, men jeg tenkte at det kunne være i hvert fall greit at de folkevalgte i kommunen var klare over hva som lå i dette, og er det sånn at man ønsker å gi innspill til denne, så har man mulighet til å sende fra kommunens side. Vi skal ikke vedta noe, det er Bø og Malnes menighetsråd som gjør det, men det er rett og slett at vi utfordrer kommunens medlem om de har noe å si i forhold til den forskriften om gravplassvedtekter.
0: Og så er det Bø kontrollutvalg godkjent møteprotokoll av 11. mai i 2026.
1: Ja, det er egentlig ikke noe mer å si enn akkurat det du sier akkurat der. Det er et møte de hadde, og da skal vi legge det frem til kommunestyret, sånn at kommunestyret er kjent med møteprotokollen i dette tilfellet fra 11. mai.
0: Og så kommer vi til årsregnskap og årsmelding 2025 for Bø kommune.
1: Ja, det er jo en, for så vidt en sak som vi gjør en gang i året. Vi skal godkjenne regnskapet. Nå er dette gått gjennom, og det er jo ikke noe overraskelse i forhold til dette. Vi har jo et underskudd som er kjent, og det er det vi skal vedta på en ordentlig måte i morgen. For nå er det revisjoner som går gjennom det, så det er årsregnskapet og årsmeldingen som vi vedtar da i morgen.
0: Så er det fritak fra verv og valg av nytt medlem til Vesterålen Forliksråd.
1: Ja, det er en person som har vært valgt til Vesterålen Forliksråd, og av forskjellige grunner søker fritak fra vervet, og da skal vi velge også en nytt medlem i samme sak.
0: Da har vi kommet til sak 27 som heter orientering om gebyrnivå for selvkostområdene plan, byggesak og oppmåling.
1: Det er jo en sak som vi hadde i formannskapet nå sist også, og vi har også diskutert den tidligere. Det i utgangspunktet er det jo at vi i desember satt opp gebyrene ganske mye på de områdene i plan, byggesak og oppmåling. Det skal være selvkost og vi skal dekke det inn, og her har vi hatt for lite inntekt på dette. I ettertid så ser vi at det var kanskje vel hardt det vi sette opp, så det kommer en sak nå som forteller om hvor mye muligheter vi har for inntekter og hva vi faktisk får inn. Og så er det også gjort sammenligning med andre kommuner. Og når vi sammenligner med andre kommuner, så ligger vi litt høyt i disse gebyrene på planbyggesak og oppmåling, og formannskapet vedtok da å sette ned, og det er det som skal eventuelt vedtas i kommunestyremøtet i morgen.
0: Så sak 28, eiendomsskattevedtekter.
1: Ja, det er jo måten vi finner ut hva, vi har jo eiendomsskatt i denne kommunen, og da blir det sett verdier på eiendommene våre. Så første gang vi innførte eiendomsskatt i kommunen vår, så hadde vi egne takstfolk som gikk ut på og tok en takst på eiendommer. Og hvert tiende år så skal disse fornyes, disse takstene. Og denne gangen så har vi ikke valgt å kjøre egne personer som skal ut og taksere bygninger. Vi følger den taksten eller den verdien som står i legningspapirene, altså våre, det som er så står det i ledningspapirene, og det er jo allmenn kjent, jeg får det hvert år, så ser de justeringen på det. Sånn at det er den forandringen vi gjør, at vi følger ledningsverdien på for eksempel boliger da.
0: Da er vi kommet til sak 29, som er i lag beredskap, regional beredskapskoordinator.
1: Ja, det er at Vesterålen ønsker å få til en egen beredskapskoordinator som skal ha fokus på hele Vesterålen. Vi er jo inne i et beredskapsår, og det er veldig fokus på beredskap nå i alle kommunene. Og også statsforvalteren er veldig på at man ønsker å få til noe sånn i Vesterålen. Det er andre regioner som har fått dette til, og statsforvalteren stiller også opp med penger. Og så har vi gjort vedtak at Bø kommune ønsker å være med i dette under forutsetning at alle kommunene i Vesterålen er med. Og det har vært for så vidt likelydende vedtak overalt, men så viste det seg det at i hvert fall inntil videre så har ikke Sortland gjort vedtak på dette. Da må vi ha saker til kommunestyret om vi faktisk skal være med i dette når ikke alle kommunene i Vesterålen per nå i hvert fall er med. Men innstillingen er positiv at vi ønsker å være med i og få til en regional beredskapskoordinator som skal jobbe for alle kommunene og se kommunene under ett.
0: Vi går til sak 30 som heter Vesterålen kommunalt oppgavefellesskap for friluftsliv, og det snakker om en samarbeidsavtale.
1: Ja, det er jo akkurat det du sier, det er en samarbeidsavtale med, for friluftsliv i Vesterålen friluftsliv, og det er jo et interkommunalt samarbeid som vi har, og så er det den samarbeidsavtalen som legges frem til kommunestyret, sånn at de er kjent med det.
0: Det var sakslista sånn som den er sendt ut. Er det kommet noen tilleggssaker eller spørsmål?
1: Nei, det er det ikke. Og som sagt, vi regner med cirka en time, veldig, pluss minus der. Så det blir ikke forhåpentligvis et veldig langt kommunestyremøte, men kommunestyrerepresentantene skal fortsette å være og jobbe i en såkalt dialogkonferanse. Vi har fortsatt etter en pause etter selve kommunestyret, så vil vi ha en dialogkonferanse. Så vi har planlagt at kommunestyrerepresentantene skal være til stede i kommunestyret frem til 14:30 i morgen.
0: Og det betyr at vi her i Radio Bø også får tid til å ha formiddagssending, siden det blir et kort kommunestyremøte i morgen, som dere regner med. Da kan vi bare opplyse til våre lyttere at vil du følge kommunestyret i Bø, så sender vi det på DAB og på nett på den kanalen som heter Radio Bø Ekstra, og på FM-nettet vårt i Bø kommune. Da sier vi tusen takk for at du var med oss, ordfører i Bø, Sture Pedersen, og så ønsker vi dere et godt møte.
1: Bare hyggelig. Ha en fin dag.

Halvdan Sivertsen for ei dame. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet kan ikke garantere at flytilbudet i Nord-Norge blir skjermet for kutt i fremtiden. Bakgrunnen er det kommende anbudet for de såkalte FOT-ruten i Nord-Norge, som skal lyses ut i 2027. Stortingsrepresentant Bent Joakim Bentsen fra Senterpartiet krevde svar på om regjeringen vil sikre lave priser og opprettholde kapasiteten i nord, etter at et flertall på Stortinget nylig tvang ministeren til å snu i en lignende sak i Sør-Norge. Nygård slår imidlertid hardt tilbake i sitt skriftlige svar. Han advarer om at Stortingets innblanding skaper kaos og forsinkelser i anbudene, og mener det er altfor dyrt for staten å betale for tomme flyseter. Ministeren nekter å love Nord-Norge noe som helst før faglige utredninger er klare til høsten, det melder NRK. Så har vi vært litt innom at Glimt har kamp i kveld. Da møter de Start, og vi kan jo se litt tilbake på den kampen, slaget om Nord-Norge, som var på Aspmyra på lørdag 16. mai. I dag så melder NRK at TIL-spiller Alexander Varneryd får ikke spille tellende kamper før i juli. Det er besluttet av disiplinærutvalget etter at svensken fikk rødt kort for et underarmslag i halsregionen mot Bodø-Glimts Fredrik Sjøvold på 16. mai. Det er Nordlys som skriver dette. Varneryd mestet mandagens kamp mot Ålesund, kampen mot KFUM den 29. mai, og han mestet også kampen mot Vålerenga, som er den 12. juli. TIL-spilleren har mulighet til å anke karantenedommen. Så TIL-spilleren fikk karantene etter usportslig opptreden på Aspmyra 16. mai, og da snakker vi altså om TIL-spiller Alexander Varneryd. Og med litt sånn fotball på tampen, så tror jeg vi kan begynne å si takk for oss. Skal være minne om at i morgen er det sending fra kommunestyret i Bø. Vi sender møtet på vår stab- og nettkanal Radio Bø Ekstra og på FM-nettet vårt i Bø. Og siden det er annonsert at det blir et kort kommunestyremøte, så får vi også tid til å lage formiddagssending, så vi er på lufta på hele sendenettet klokka 11 i morgen torsdag med god formiddag. Og vi som har satt sammen dagens sending, det er Ted Ivar Paulsen og Emily Holen. I morgen så er det Frøydis som tar plass i Studio 2 i laget med. Ja, vi sier det sånn. Ha det godt!

0: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

klar for en helg full av fart, smak og opplevelser. Besøk Akvakultur I Vesterålen. Visningssenteret I blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur I Vesterålen på Facebook. Vi ses I blokken!

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle, VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
0: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: klar for en helg full av fart, smak og opplevelser. Besök Akvakultur I Vesterålen. Visningssenteret I Blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besök et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur I Vesterålen på Facebook. Vi ses I blokken!
1: Bingo studio?
2: Hallo, bingo på 22.
1: Nei, nei, nei, var det sånn?
2: Det ser sånn ut, ja.
1: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
2: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
1: Ja.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 I lykketallspotten.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Velg blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Dette er Radio Bø.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, ble det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, ble det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

Da kommer vi susende inn her fra formiddagsstudio med god formiddag, to timer direkte. Det blir onsdag som midt i uka, 20. mai. Og vi som er klar, nå bak spaka og mikrofonen og andre tekniske duppeditter, det er Ted Ivar Paulsen og Emily Holen. Hyggelig at vi får lov å komme innom på et besøk i dette hjem via radioapparatet. Og her er litt av det vi skal innom i dagens sending. Vi skal høre at du må belage deg på en del ventetid, også i sommer. Ekstra tid når du skal kjøre mellom Sortland og Evenes. Hålogalandsveien bygges, og det gjør den også i løpet av sommeren. Det mangler over 30 millioner til utbygging av VM-anlegget i Fagernesfjellet. Vi har fremdeles tid til å komme i mål, det sier styreleder Pål Trælvik i Narvikfjellet Almen. Og så er det kalt inn til kommunestyremøte i Bø i morgen. Vi skal ha med oss ordfører i Bø, Sture Pedersen, som skal gå gjennom sakslista sammen med oss.

0: Politiet rykket i går ettermiddag ut til Ankenes i Narvik etter melding om skadeverk og ordensforstyrrelser på en kommunal bolig. Kort tid senere opplyste politiet at de hadde kontroll på personen involvert i hendelsen, og saken følges videre opp. Politiet gjennomførte i går ettermiddag en laserkontroll i 60-sonen på E10 ved Ørsnes i Vågan. Kontrollen resulterte i totalt 12 reaksjoner. Den høyeste målte hastigheten var 85 km i timen. Politiet bortviste natt til onsdag en mann fra et utested i Svolvær etter en voldshendelse. Ifølge politiet skal mannen ha utsatt en annen gjest for kroppskrenkelse ved å presse tomlene inn i øynene på fornærmede. Den fornærmede ble kjørt til legevakt for undersøkelse. Ingen av partene er foreløpig avhørt, og politiet har opprettet sak. Nødetatene rykket natt til onsdag ut til melding om brann i et bolighus i Stamsund i Vestågøy. Alle personene i huset skal komme seg ut før nødetatene ankom stedet. Det ble tidlig opplyst at det ikke var fare for spredning til andre bygg. Ifølge politiet skal brannen ha startet i ovnen til en badestamp før den spredte seg til bordkledninga på huset. Det var røykutvikling på stedet da brannvesenet kom fram. Brannen ble senere sløkt, og brannvesenet jobbet videre med utlufting. Det er ikke meldt om personskader, men en mann ble tatt med til legevakt for kontroll etter mulig røykinnånding. Politiet har opprettet sak.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Det var en fantastisk værdag i går. Det er litt mer grått i dag, og det kan også bli litt vått utover dagen. Nordland får i dag skiftende bris, skyer og perioder med regn. På kysten lite eller ingen nedbør. Fra i ettermiddag avtagende nedbør først i sør, etter hvert lettere skydekke på Helgeland og i Lofoten. Og i Troms så blir det i dag først på dagen østlig frisk bris utsatte plasser, ellers skiftende bris. Det blir tilskyende fra sørøst. Det blir perioder med regn, vesentlig i indre strøk. I morgen så får Nordland skiftende bris, natt til torsdag skyer og perioder med regn nord for Bodø. Oppklaring på morgenen, ellers klarvær eller lett skyet oppholdsvær. I Troms så blir det skiftende bris, skyer og perioder med regn. Fra ettermiddagen oppklaring og etter hvert stort sett klar vær. Skal vi se om vi har tosifra temperaturer å by på i dag også? Ja, det har vi. De har gått en del ned, men fremdeles tosifra. Vi starter på Andenes med 11 grader. Vi har Bø i Vesterålen og Evenes lufthavn med 13 grader. Narvik der også 13. Stokmarknes lufthavn 12. Sortland 14. Skal vi til Rotvær i Lødingen med 11 grader. Svolvær lufthavn Helle 12. Leknes lufthavn 15 grader. Hamarøy Innhavet 13 grader. Og Myre i Øksnes 14 grader.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstiden er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Summer Wine fra Ville Valo og Natalia Avellon på formiddagen i Radio Bø. Ja, fin musikk det der, og vi startet jo også veldig fint med The Mavericks og Dance the Night Away. Så skal vi se om vi kan finne litt norsk musikk også, og by på kanskje det blir allerede neste låt. Jobber litt med spillelista her, så vi skal se hva vi finner på de neste minutterne. Akkurat nå så skal du få litt oversikt over veiarbeid der ute.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, for det pågår veiarbeid på fylkesvei 8290 mellom Gråfjorden veikryss i Evenes og Skred Elva i Troms. Veien er stengt i begge retninger på grunn av sprengningsarbeid og utskifting av stikkerende. Nødetatene må kontakte veitrafikksentralen for passering. Dette arbeidet pågår mandag til onsdag mellom 07.00 og 19.00, mens det på torsdager er arbeid mellom klokka 7 og 15. Veien åpner igjen i dag klokka 19.00, og arbeidet er planlagt å være frem til 9. juli. Så går vi til fylkesvei 7588 mellom Gongskaret og Sponga på Værøy. Der er det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien holdes stengt daglig mellom klokka 07.00 og 19.00 frem til den 30. mai. Utrykningskjøretøy må kontakte veitrafikksentralen for passering. Og så er det satt opp gjennomslepp på følgende tidspunkt fra klokka 11 til 11.45 og 14.45 til 15.30. Veien åpner igjen i dag klokka 19.00. Og det gjaldt altså fylkesvei 7588 mellom Gongskaret og Spanga på Værøy. Det pågår veiarbeid på fylkesvei 7594 ved Nordholmen i Flakstad. Veien er stengt i korte perioder på opp til 20 minutter av gangen i begge retninger. Arbeidet pågår daglig mellom klokka 7 og 21, og dagens arbeid avsluttes klokka 21. Nødetatene under utrykning må kontakte veitrafikksentralen for passering. Arbeidet er planlagt å være frem til den 31. mai. Det pågår veiarbeid på Riksvei 85 over Sortlandsbrua i Sortland fra klokka 19.00 i kveld blir trafikken dirigert manuelt i begge retninger. Arbeidet pågår hver natt mellom 19 og 06.00 fram til 27. mai. Bilister bes beregne litt ekstra tid og følge anvisninger på stedet. Og så er det bilister som skal kjøre mellom Andenes og Sortland i dag onsdag, må regne med noe ventetid. Det pågår asfaltarbeid på Forfjord Elva bru, og i den forbindelse så er det manuell dirigering på fylkesvei 82 fram til klokka 19.00. Trafikken blir dirigert i begge retninger. Fylkesvei 7520 mellom Møllenhøgda og Olstad i Steigen er stengt i forbindelse med veiarbeid. Veien holder stengt mellom klokka 08.30 og 11.30 onsdag, torsdag og fredag denne uka. Ja, det var en hel del det. Skal det være noe mer? Har du noe å by på fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjøen? Ja, tips oss hvis du ser noe der ute. 76 11 40 50 76 11 40 50, eller i tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær, skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
0: Ja, da vi gått I gang fra formiddagsstudio på denne onsdagen, og om noen få minutter så skal vi ha litt fokus på Hålogalandsveien, og hør at du må nok smøre deg med litt tålmodighet på strekningen Sortland-Evenes, også I sommer. Det skal pågå arbeid av bygging av Hålogalandsveien, også selv om det ferietid, og det blir jo litt ekstra trafikk. Mer om det altså straks. Lover deg litt norsk musikk. Nå kan vi jo ta oss en tur til Bodø og min trio. Det smaker sommer når de byr på helt vilt

0: Det var min trio fra Bodø. Helt vilt fikk du her i Radio Bøs formiddagssending. Helt vilt, ja, de har jo vært på en del festivaler, stått på scenen i Vesterålen, i hvert fall på Festerålen for noen år tilbake, så var min trio på plass på scenen der. Og apropos dette med festivaler, vi skal innom en festival i dagens sending og snakke litt om Hunddagene 2026, som arrangeres i slutten av juli på Alsvåg Hovedgård i Øksnes. Så hva har Hunddagene 2026 å by på? Det er faktisk en festival som kan feire femårsjubileum. Ja, det er bare å henge med i dagens sending, så får du vite hva som skjer under Hunddagene-festivalen i Alsvåg. Men så var det denne konkurransen vår, bokstavsuppe, den har vi jo lagt ut i 11-tida på Facebook. Og det er en liten luring i dag der ute. Jeg ser på bokstavene at det er to U-er og en æ i dagens suppe, 12 bokstaver til sammen. Og så er hintet forferdet, forferdet, ja. Men merk deg nå at det er en æ, og det er to av bokstaven ø. Og så, som sagt, jeg brukte ordet at det er en sånn liten luring det her. Så ja, nå har dere noe å tenke på. Ja, mange av dere lyttere er blitt vant med at skal du kjøre fra Sortland til Evenes, så må du beregne ekstra god tid i forbindelse med at det pågår bygging av Hålogalandsveien. Arbeidet med Hålogalandsveien vil også pågå i sommer, og dermed så må du beregne 30 minutter ekstra på denne strekningen. Det sier Reidar Arnfinn Johansen, som er prosjektsjef i Statens Vegvesen, utbyggingsområde Nord.
1: Det vil egentlig bli relativt likt sånn som det var forrige sommer, altså sommeren 2025, med aktiviteten på veiene. Og det er jo spesielt den strekningen lengst vest fra Sigefjordtunnelen og innover egentlig hele veien mot Kanstadbotn, hvor det vil foregå en betydelig aktivitet både på vei og nær vei, med mye anleggstrafikk og noe trafikkregulering. Og så er det jo da ikke minst den strekningen fra Kåringen til Fiskefjorden som vil være veldig stor aktivitet med bygging av ny vei i dagens trasé, og det betyr jo relativt mye trafikkavvikling i sommer, og det er såpass viktig for entreprenørene våre å utnytte sommersesongen her i nord til å produsere spesielt ute i, på vei i dagen, sånn at det er kun korte perioder på sommeren, så det vil være vekselvis stans 1-3 uker på de ulike parsellene, men det vil nok fortsatt måtte opprettholdes en del trafikkregulering, som for eksempel lysregulering gjennom

0: mer eller mindre hele sommeren. Og det betyr jo at man kan forvente som de tidligere sommeren inntil 30 minutter ventetid for lenge kjøretid fra eksempelvis Oppland til Evenes flyplass.
1: Har du en oppfordring til de som skal kjøre denne strekningen i sommer?
0: Nei, det er å beregne god tid, følg med på oppdateringen på trafikkinformasjon på veivesen.no og følg med på de informasjonskanalene som Skanska Herre har kunnet legge ut oppdatert informasjon hele tiden om trafikkforholdene. Så det er oppfordringen. Så får man vurdere om det alternative kjøreveier som for eksempel via fergeforbindelse Efsnes-Flesnes, så kan være raskere alt etter hvor man skal til og fra.
1: Ja, så kan vi jo se frem til åpning av en lengre strekning av Hålogalandsveien til høsten. Det blir jo bra.
0: Ja, da, det vil jo være sånn at på de to strekningene jeg nevnte, Sigefjord, Kastabotten og Kåringe-Fiskefjorden, så vil jo arbeidet være grovt sett avsluttet, og den vestre strekningen skal jo åpne i løpet av året, og det vil for så vidt også Kåringe-Fiskefjorden vil jo bli grovt sett ferdigstilt i løpet av året. Også. Og da er det jo de to strekningene med mest arbeid på nærdagens vei ferdig da. Når det er 2026-historien. Er det mer arbeid i tunnelene oppe i terrenget der det bygges ny vei som gjenstår i 2027-28?
2: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Sing. Sing heter låta og kom ifra Travis, og før det så snakket vi med han Reidar Arnfinn Johansen, prosjektsjef i Statens Vegvesen, utbyggingsområdet Nord, som fortalte oss at vi må belage oss på litt venting og ekstra reisetid imellom Sortland og Evenes, også i sommer, 30 minutter cirka, i forbindelse med bygging av Hålogalandsveien, som pågår også i sommer. Da skal vi inn om studio til deg, Emily. God dag, god dag.
1: God formiddag, Ted.
0: Er det noe liv å røre på telefonene, eller er det stille og rolig der i dag?
1: Det er ganske stille og rolig i dag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og årsaken til det?
1: Jeg har gjort noe vanskelig i dag. Enda det bare er 12 bokstaver, men den er vanskelig.
0: Jeg kaller det for en liten luring,
1: ja.
0: Dagens suppe.
1: Det kan de som ringer din bekrefte at det er.
0: Du, vi skal komme tilbake til den der saken straks, men akkurat nå så skal det handle om en liten skapning som gjør en fantastisk viktig jobb også for oss mennesker.
1: Absolutt, for i dag så er det verdens bidag, og verdens bidag markeres hvert år den 20. mai og setter søkelys på en av naturens aller viktigste skapninger, nemlig biene. Dagen ble vedtatt av FN i 2017 for å skape større bevissthet rundt bienes betydning for miljøet, biologisk mangfold og matproduksjon. Selv om biene er små, spiller de en enorm rolle i økosystemet vårt og i hverdagen til mennesker over hele verden. Biene er blant naturens viktigste pollinatorer. Når biene flyr fra blomst til blomst på jakt etter nektar og pollen, hjelper de samtidig planter med å formere seg. Dette er helt avgjørende for at mange planter, frukttrær, bærbusker og grønnsaker skal kunne vokse og produsere mat. Faktisk er en stor del av verdens matproduksjon avhengig av bier og andre pollinerende insekter. Uten biene ville både naturen, landbruket og matutvalget vårt blitt dramatisk forandret. I Norge er biene også svært viktige for jordbruket og naturen. Mange bønder er avhengige av pollinering for å få gode avlinger av blant annet epler, jordbær og andre vekster. Samtidig bidrar biene til at ville blomster og planter kan spre seg og holde naturen levende og mangfoldig. De siste årene har forskere over hele verden slått alarm om bestanden av bier og andre pollinatorer er truet. Klimaendringer, sprøytemidler, sykdommer, forurensning og tap av leveområder gjør at det er vanskeligere for biene å overleve. Når blomsterenger forsvinner og natur bygges ned, mister biene viktige steder for å finne mat og bygge bol. Verdens bidag handler ikke bare derfor om å feire biene, men også å minne oss om på hvor viktig det er å ta vare på naturen rundt oss. Selv små tiltak kan hjelpe. Mange velger å plante blomster som biene liker, la deler av hagen gro naturlig, eller unngå bruk av sterke kjemikalier i hagen. Slike enkle grep kan bidra til et bedre forhold for både bier og andre insekter. Datoen 20. mai er valgt til ære for Anton Jansa, som ble født denne dagen i 1734. Han var en stor slovensk birøkter og regnes som en pioner innen moderne birøkt. Arbeidet hans har hatt stor betydning for kunnskapen om bier og birøkt slik vi kjenner det i dag. Verdens bidag minner oss at selv de minste skapningene kan ha stor betydning for livet på jorda. Biene er avgjørende for naturens balanse, for matproduksjonen og for fremtidige generasjoner. Derfor er det viktigere enn noen gang å beskytte dem og sørge for at de fortsatt kan summende fly mellom blomster i mange år fremover.

0: spor.
1: Det var Ruben og hun Miriam Bryant med Der du brente vår bro her i Radio Bøs formiddagssending.
2: Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken, bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken.
3: Å, Gud, fader! 79 lykketall! Å, herregud, det var vi ikke klar over.
4: Og bongen din, han helt korrekt.
3: Det er sant!
5: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.
1: Ja, da har vi minnet om våres radiobingo hver mandag 20.00, og så blir det jo også bingo nå på mandag, selv om det er andre pinsedag, 25. mai. Vi er klar til vanlig tid, selv om det er andre pinsedag. Bli med du også!

0: Ja, han heter Niall Horan, Dinner Party fikk du på Radio Bøs formiddagssending. Der det nå skal handle om VM-anlegget i Fagernesfjellet, for der mangler man over 30 millioner til den utbyggingen som pågår der. Og vi går inn i studio til deg, Emily, for at du har mer om den saken.
1: Ja, for mens gravmaskinene jobber videre i Narvikfjellet, pågår det også et annet arbeid i kulissene. Jakten på de siste millionene til VM-utbyggingen. Fortsatt mangler det rundt 34 millioner kroner før prosjektet er fullfinansiert, men ledelsen i Narvikfjellet mener de fortsatt har både god tid og tro på at de kommer i mål. Pål Trælvik er styreleder for Narvikfjellet Almen og er med oss nå i formiddag. God formiddag, Pål.
2: God formiddag til dere der oppe i Norge. Jeg er sør i Oslo, men det er vi jo litt i avstand, tett på hverandre når vi snakker.
1: Absolutt. Nå er det jo sånn at dere har gått ut med at dere mangler fortsatt 37 millioner kroner. Hvordan ser dere på den situasjonen?
2: Ja, det er jo ikke det formålsa, altså det er jo ikke det som er det mest fordelaktige, men vi har holdt på nå et år, og vi har 725 millioner kroner på plass. Og så mangler vi de siste 37, og vi har gode prosesser på det, både med fylket til Troms og også med andre formater av givere som i utgangspunktet kan være med oss og finansiere den siste resten for å få anlegget opp i den stand vi skal ha det til både VM og World Cup som skal arrangeres i 27, 28 og 29.
1: For dere hadde fått andre signaler fra Troms fylkeskommune, stemmer ikke det tidligere?
2: Ja da, det stemmer det. I søkeprosessen og sånn, så var Troms fylkeskommune særdeles positiv og veldig opptatt av at landsdelen fikk et arrangement som er det nest største arrangementet Norge har hatt noensinne, ikke sant, etter OL på Lillehammer. Så dette er jo en viktig del for landsdelen, og så ble det Troms og Finnmark også tilbake inn til Troms, og da må de selvfølgelig fatte alle vedtak som de eventuelt har gjort før, må de fatte på nytt da, som er vanlige sånne prosesser som det, så vi har gode prosesser også med Troms, og håper jo at vi skal komme så langt som mulig i nærheten av de 37 vi mangler da.
1: Og hvis dere ender med bare 3 millioner fra Troms, hvor kan resten komme fra, om vi kan få spørre?
2: Ja, det har vi gode prosesser på, altså for all del, men jeg kan dessverre ikke uttale meg om de nå, for det er jo prosesser som vi i utgangspunktet vil i gang sette. Vi har 2 år på oss. Vi har jo bygget ut nå i 1 år, så det er viktig å ha med seg også det, at for 1 år siden så begynte gravmaskinen å kjøre der oppe, nå er fjellet fullt av gravmaskiner og sprengningsfolk og så videre. Så vi skal bli ferdig innenfor dette året, men egentlig så skulle vi vært ferdig med det som heter Heis 2 hos oss, da skulle vi egentlig gjøre til neste år, også 2027, men det viser seg at vi må nok ha den på plass til vi kommer til damer som skal kjøre World Cup fart i 27. Så da måtte vi gjøre den 1 år før vi hadde planlagt, og da hadde vi hatt 1 år for å skaffe denne finansieringen, men nå har vi da sørget for at vi får den heisen på plass, slik at arrangementet 27 går av stabelen som planlagt innenfor en god sikkerhetsmargin med 2 heisstrukturer som kan komme opp i fjellet. Da har vi både en ny gondol som er på plass, og så vil vi da ha det som heter heis 1, 2 og 3, som også kommer opp til samme gondoltoppen som gondolen går til. Så da har vi sikret oss da. Og grunnen til at FIS, eller Internasjonale Skiforbundet, vil at vi skal være sikre på dette, det er for at vi er førstegangsarrangører av så stort arrangement, åpenbart. Og Hafjell Kvitfjell har jo en ganske enkel heis som går opp fra bunnstasjonen i utforløypa hos dem. Men de har hatt arrangementer siden 1992, så de har vist gjennom veldig, veldig, veldig mange år at den heistrukturen de har er pålitelig, og det er ikke FIS sikker på om vi kan garantere, og det kan vi jo selvfølgelig heller ikke garantere, for det er jo heiser, og de går på strøm, og det er vind, og det er mye som kan påvirke det hele, så slik at de ønsker at vi skal ha 2, og det sørger vi da for at det er på plass til damene skal kjøre sin World Cup i fart.
1: Men det er ikke noe risiko for at FIS kan trekke arrangementet?
2: Nei, altså FIS vil være sikker på at vi kommer på plass med det vi skal være på plass med til arrangementet. Så vi har god dialog med FIS og med lokale organisasjonskomiteen. hadde møte senest i dag på et par timer, hvor vi går igjennom fremdriftsplanen, og det er nok folk i fjellet, og det er nok maskiner i fjellet til å bli ferdig med dette innenfor det året vi i år, altså innen 26.
1: Hvordan ligger det? Hvordan ligger utbyggingen an akkurat nå?
2: Ja, den ligger godt an. Altså, egentlig i søknaden så skulle vi bygge over flere år. Nå bygger vi jo mesteparten ferdig på to, og skulle egentlig ha brukt fire. Men vi har gjort det raskere enn vi hadde planlagt, og vi bygger også et mye mer komplett anlegg nå enn det vi hadde planlagt til når vi søkte arrangementet tilbake for selvfølgelig noen flere år siden, så vi får et anlegg som også er til god bruk i ettertid. Mm. Altså at det ikke bare blir et mesterskapsanlegg, men det blir også en ny panoramaløype som blir liggende i kanten av hele anlegget, som bare har 10-15% helling. Altså ikke så bratt som det FIS skal ha i sine respektive arrangementer, og da kan engelske skiturister sende barna sine på skiskole i to dager, og så kan de sette dem ut for fjellet, men da kjører de panoramaløypa da. Mm. Hvor det også blir nok med sånne Instagram-stoppesteder, så folk får tatt bilder av den spektakulære utsikten, og det første anlegget hvor du ser rett i sjøen, det jo ingen andre som har noe som i nærheten av dette.
1: Men du sikker på at de pengene som mangler, de kommer inn?
2: Det jeg helt sikker på at vi skal få til. Så det bare godt arbeid som skal til, og vi må jo ha oss i bakhodet her at vi har skaffet 725 millioner så langt. Mm. Så det for så vidt lite som gjenstår, men det klart det det siste som får på plass nettopp det siste, og det vi avhengig av for å få arrangementet kvaliteten opp i den kvaliteten som både FIS og vi ser frem til å kunne stille til rådighet for dem når vi kommer til mars måned neste år.
1: Pål Trærvik, styreleder for Narvikfjellet Allmenn, tusen takk for at du stilte opp her i formiddagen i dag.
2: Skulle bare mangle. Ha en god dag.
1: Ha det bra.
2: Hei, hei.
0: Ja, det manglet over 30 millioner til utbygging av VM-anlegget i Fagernesfjellet, men vi har tid til å komme i mål, som vi hørte styreleder Pål Trærvik i Narvikfjellet Allmenn sa der. Straks her i Radio Bø, så skal det bli konkurranse på lufta. Vi skal se nærmere på dagens litt finurlige bokstavsuppe. Men aller først nå, her Morten Abel. Sol og høy himmel.

0: Sol og høy himmel ifra han Morten Abel, det der.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, da er det på tide å få dagens bokstavsuppekonkurranse presentert på lufta. Det som det blir litt verre med, Emily, det kan være å få kontakt med Radio Bø.
2: Det har vi problemer med, ja.
0: Det ser ut som det er noen problemer der ute. Ja, hvor skal vi forklare det? Om det ligger hos en teleoperatør som ikke matcher med våres, eller omvendt?
2: Det er i hvert fall, vi får ikke ringt ut, men nå ser det ut som noen får ringt inn her.
0: Ja, nå får du faktisk en innkommende samtale. Men vi har slett litt, og vi har også prøvd imellom mobiler og fra forskjellige teleoperatører, Telenor, som prøvd å teste litt. Men det kan ikke de har fikset at det ordner seg akkurat i dette øyeblikk. Vi får se hvor det går. Ja. Vi skal i hvert fall få konkurransen på lufta nå. Hva er det du har sett ihop i dag, altså?
2: I dag har jeg satt ihop et ord på 12 bokstaver, som kanskje er litt vanskeligere enn hva folk tror, men uansett, jeg tar det fonetisk. Og vi begynner med R for Romeo, S for Sierra, T for Tango, S for Sierra, Ø for Østen, L for Lima, Ø for Østen, Æ for Ærlig, K for Kilo, P for Papa, K for Kilo og F for Foxtrot.
0: Ja, det var den der luringen som jeg kaller det før.
2: Ja.
0: Ja. Skal vi se hva jeg kan finne på her? Her er det jo litt av hvert med
2: velg
0: to.
2: Velg opp, Aksel.
0: To æ.
2: Nei, en æ vel?
0: En æ og to æ. Ja. Sånn var det, ja. Hva finner man på navn der? Vi har R, Robert, S, Sigurd, T, Thor, S, Sigurd, Ø, Øyvind, L, Lars, Ø, Øyvind, Æ, Ægir, er ikke noe som heter det?
2: Ja,
0: Ægir. Ægir. Ja. K, Kalle, P, Per, K, Kalle og F, Fredrik.
2: Og når dere har knøtet litt på disse bokstavene her, og kommet frem til et ord, så kan dere jo prøve å ringe meg på 7611 4050. Det var 7611 4050. Det enkleste er kanskje å sende en sms til 4145 4050. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Dagspremien er som vanlig et gavekort på verdi 120 kroner, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblosj eller tre tusjer. Ukespremien trekkes på fredag, og det nærmer seg, og det er en pakke med flakslodd. Og du kan delta helt frem til klokken 12.15. Og så skal dere få et hint, og hintet i dag er enkelt og greit, forferdet. Forferdet.
0: Forferdet, ja. Noe mer du vil legge til?
2: Ja, det er jo som du sa, det er jo, jeg har jo vært litt lur i dag. Altså, jeg sitter jo og smiler jo fra øre til øre og har det kjempegøy. Så tenk litt på det at det er kanskje ikke det dere tror. Det er en liten luring der.
0: Ja, det er en luring. Ja. Du vil ikke si noe mer. Jeg håper du skulle si litt mer, men ok, det er greit. Vi lar det henge litt i luften, dette her. Dere kan være med til kvart over 12. Og nå ser det jo ut som vi får en del innkommende telefonsamtaler, så det er mulig at jeg har løst seg med telefonkrøller vi hadde. Emily, du skal få lov å ta telefon.
2: Takk.
0: 7611 4050 er telefonnummeret til Emily direkte i studio, for å håpe at den linja verker bra nå utover. Eller løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. 12 bokstaver i dag i våres suppe, og forferdet er hintet. Bli med!
3: Du hører nå en reprise av dagens formiddagssending.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Phones and I med Dance Monkey, og da kan Ted og Emily ønske velkommen tilbake til oss i formiddagsstudio i Radio Bø, direkte fram til 13.00 på en onsdag, der vi er godt i gang med dagens bokstavsuppe. Det var litt telefonkrøll på linjen i dag, men det ser ut som folk er begynt å komme gjennom på telefon til oss igjen. Det er bra. Hvis ikke, så får dere prøve å sende tekstmelding til 41 45 40 50 41 45 40 50, og skulle det være at dere ikke kommer fram på det vanlige telefonnummeret 76 11 40 50, så får dere prøve å ringe det mobilnummeret dere sender tekstmeldinger til, 41 45 40 50. I denne timen så skal vi litt innom Hunddagene-festivalen i Alsvåg, som går av stabelen i slutten av juli. Vi skal også ha med oss ordfører i Bø, Sture Pedersen, som skal få sette oss litt inn i sakslista til kommunestyremøte i Bø i morgen. Det er et møte som du kan høre direkte på våres DAB og nettkanal som heter Radio Bø Ekstra, og på FM-nettet i Bø. Vi sender direkte fra kommunestyret i Bø etter nyheten klokka 9. Og så ser det ut til at det blir et kort kommunestyremøte i morgen, sånn at vi får faktisk tid til å ha formiddagssending også. Så det blir litt sånn ja takk begge deler. Da får vi nok å henge fingrene i, men bare å kjøre på.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotell på Innhavet.
0: Og i dag så får Nordland skiftende bris, skyer og perioder med regn, på kysten lite eller ingen nedbør. Fra i ettermiddag avtagende nedbør, først i sør. Etter hvert lettere skydekke på Helgeland og i Lofoten. Troms får først på dagen østlig frisk bris utsatte plasser, ellers skiftende bris. Tilskyende fra sørøst, det blir perioder med regn, vesentlig i indre strøk. Klokka 11 i dag så hadde Andenes 11 grader, Bø i Vesterålen, Evenes lufthavn og Narvik alle tre der med 13 grader, Stokmarknes lufthavn 12, Sortland 14, Rotvær Lødingen 11, Svolvær lufthavn Helle 12, Leknes lufthavn ikke så aller verst temperatur opp i 15 grader, Hamarøy Innhavet 13 og Myre i Øksnes 14 grader.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos én leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
6: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær, skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: som er. Ja, fin musikk i Festavanger-kameratene, bare så du vet det.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, det pågår veiarbeid på fylkesvei 8290 mellom Gråfjorden veikryss og Gråfjorden veikryss i Evenes og Skredelva i Troms. Veien er stengt i begge retninger på grunn av sprengningsarbeid og utskifting av stikkrenner. Nødetatene må kontakte veitrafikksentralen før passering. Arbeidet pågår mandag til onsdag mellom 07.00 og 19.00, mens det på torsdager er arbeid mellom 07.00 og 15.00. Veien åpner igjen i dag klokka 19. Arbeidet er planlagt og var frem til 9. juli. Det var på fylkesvei 8290 mellom Gråfjorden veikryss i Evenes og Skredelva i Troms. Der er det altså en del stikkrenner som skal skiftes ut. Skal vi komme oss litt videre her til fylkesvei 7588 mellom Gongskaret og Spånga på Værøy. Der er det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien holder stengt daglig mellom 7 og 19 frem til den 30. mai. Utrykningskjøretøy må kontakte veitrafikksentralen før passering. Det satt opp gjennomslepp på følgende tidspunkt 11 til 11.45 og 14.45 til 15.30. Veien åpner igjen i dag klokka 19.00. Og så pågår det veiarbeid på fylkesvei 7594 ved Nordholmen i Flakstad. Veien er stengt i korte perioder på opp til 20 minutter av gangen i begge retninger. Arbeidet pågår daglig mellom 07.00 og 21.00, og dagens arbeid avsluttes klokka 21. Nødetatene under utrykning må kontakte veitrafikksentralen før passering. Arbeidet er planlagt å vare frem til 31. mai. Det pågår veiarbeid på Riksvei 85 over Sortlandsbrua i Sortland fra 19.00 i kveld til trafikken, fra 19.00 i kveld så blir trafikken dirigert manuelt i begge retninger. Hei til her i meldingen. Arbeidet pågår hver natt mellom 19.00 og 06.00 frem til 27. mai. Bilister bes beregne litt ekstra tid og følge anvisninger på stedet. Det var litt arbeid på informasjon om arbeid på Riksvei 85 over Sortlandsbrua. Så er det bilister som skal kjøre mellom Andenes og Sortland i dag onsdag, må regne med noe ventetid. Det pågår asfaltarbeid på Forfjord Elva Bru, og i den forbindelse er det manuell dirigering på Fylkesvei 82 frem til klokka 16 i ettermiddag. Trafikanter blir dirigert i begge retninger. Og på Fylkesvei 7520 mellom Møllenhøgda og Olstad i Steigen, så er det stengt i forbindelse med veiarbeid. Veien holder stengt mellom 8.30 og 11.30 onsdag, torsdag og fredag denne uka.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: går så fint, det påsto Staut på formiddagen i Radio Bø, der det nå skal handle om festivalen Hunddagene 2026, arrangeres i slutten av juli på Alsvåg Hovedgård i Øksnes. Og da skal vi til en av de som er primus motor bak Hunddagene-festivalen i Øksnes, og det er han Truls Hansen. God dag til deg, Truls.
1: God dag, ja.
0: Ja, er dere i festivalstemning i Øksnes, selv om det er noen måneder til det braker løs?
1: Vi er i festivalstemning hele året.
0: Ja. Ja, for dere går litt opp i det. Det jobbes hele tiden, så ja, dere kjenner det.
1: Ja, det er daglig diskusjoner, og spesielt med det å få i havn det her, Anna. Men alle bandene skal spille da, men det er jo mye logistikk generelt selvfølgelig, men nå er jeg veldig involvert i den bookinggruppa, vi er tre stykker, så det er jo både å reise og høre på musikk, så det er jo litt luksus. Og så er det jo å krangle litt og bli enig.
0: Ja, ok, så der er litt diskusjoner på bakrommet av det.
1: Ja, ikke diskusjon, de er lystbetont alle som er.
0: Ja. Men det er sånn at det er jo du, Truls Petter Hansen, og så broren din, han Trond Jørgen, som trekker trådene, og så har dere Johan Alexander Høybakk Osnes. Vi kan vel si at det er dere tre som styrer det her, denne butikken litt.
1: Der er jo et styre. Jeg og Alexander er jo i styret nå, og pluss tre andre. Så nå er jo festivalen er jo en ideell organisasjon og drifter seg selv. De to første årene så var det jo jeg og Trond Jørgen som på en måte satt hus og hjem i panter for å bevise at det er gigant. Men nå er det er veldig mange. Det er veldig mange som er involvert hele veien. Både i forhold til mat og alt frivillige, og vi har jo festivalsjefen og Malin Mortensen, så det er mange. Jeg kan ikke være enig i det du sier akkurat der.
0: Ok, det er mange som er, ja. Står bak en festival. Men du, føles det litt tryggere å arrangere Hunddagene i 2026 enn det gjorde i begynnelsen, med tanke på økonomi og ja, man tar sjanser?
1: Ja, det gjør det. Nå føler jeg at vi har på plass, ja, det her, Anna, det er litt enklere nå å få sponsorer når du skal spørre noen om de har lyst til å være med og bidra på et eller annet vis, så vet jo folk litt mer hva de går i, og jeg tror de ser det at vi faktisk, det vi gjør er skikkelig, at vi prøver å levere noe som er bra, og folk får en god opplevelse, og det viser jo igjen da når man tar de her ofte kjedelige telefonene og gnager etter penger, for en festival er ikke... Det er ikke lett å drive det, men vi har nå hatt en sunn god økonomi i så langt, så får vi håpe at det fortsetter videre seg over. Jeg tror det handler om å ikke ta for store sjanser og prøve å holde det sånn som det er. Nå er det er jo ikke en stor festival i nasjonalt sammenheng, så vi klarer å presse inn 1500 mennesker på en god dag, og det er der vi skal være. Området er så stort som det er, og vi er veldig opptatt av å være der. Det er veldig fint nede på Alsvåg Hovedgård.
0: Truls,
1: vi kunne sikkert ha flyttet det på en fotballbane, men det blir ikke det samme.
0: Truls, hvordan har dere tenkt når dere skal være artister og sånn? Hva er det Hunddagene skal være sånn artistmessig?
1: Nei, det skal jo være noe for alle. Det skal jo være noe for både han 18-åringen som skal ut på kanskje ha sin første festivalopplevelse, eller kommer hjem fra skolen og studerer og kommer hjem til sommeren og skal få være hjemme. Og det skal være noe for han bestefar på 80. Så da blir det artistene blir der, rett. Det er alt. Vi har jo...
0: Ja. Ja, det var det jeg skulle litt fram til nå, for dere har

0: heter de. Og de spiller sånn ska-reggae. Upbeat, god stemning. Så det blir artig. Det alltid artig. Det har vi... Jeg vet jo, vi fikk det med I statuttene, men det var noe vi sa fra vi startet. Det skal være reggae på hunddagen. Okay. Så vi har de, og så har vi selvfølgelig også på fredagen, så jeg synes det veldig artig. Et ungt Vestfoldsband som heter Posing Woods, som du sikkert har hørt om.
1: ja, da, de var vel å varme opp for Madrugada her I Bø.
0: Han Åge også, hvis jeg ikke tar feil.
1: Ja, det var de vel kanskje også, ja.
0: Det var de, og nå det jo sånn at de har fått seg en ekstra kar I laget seg, som heter Arian på vokal. Og nå nå han sønnen min, så det blir jo litt sånn, jeg kanskje litt, men det synes jeg veldig artig. Jeg var hørte de I januar, da spiller de faktisk på Blitz I Oslo. Så da var jeg og hørte på de, og det knallbra, så det flinke gutter. Jævlig bra, rett og slett. De lager veldig god musikk, fengende, så det tror jeg blir kult. Det gleder jeg meg veldig til. Og ja. Så har vi selvfølgelig på fredagen, han Halvdan Sivertsen, og det tror jeg også meget fint. Kjærlighetsvisa i middagssol I Alsvåg, det blir ikke bedre enn det, vet
1: du. Halvdan Sivertsen jo fantastisk på scenen.
0: Ja, absolutt. Nei, og ellers så det jo litt for, vi har Sirkus Eliassen på lørdag, vi har Musti, hun jo veldig aktuell I forhold til hver gang vi møtes. Og så har vi en ung lovende, som heter Joa fra Oslo, som vi var hørte. Selv her I fjor høst, veldig bra som popartist, vi spilte ganske mye på radio, det gleder meg til. Det var utrolig bra live opplevelse, det jeg opplevde I Oslo med henne. Ja. Så det tror jeg blir veldig tøft. Og så har vi vært heldige og fått noen som spiller hos oss første året, så de er med på femårsjubileet med Too Far Gone. Da blir det country.
1: Ja, fantastisk.
0: Ja.
1: Hvor gjør han det meste?
0: Det var lite kneppe. Jeg har hørt rykter om at det heimsnekkerlaget også skal komme I år også. Det jo husband, så.
1: Ja, hvor de kommer fra?
0: De jo fra Alsvåg.
1: Selvfølgelig de fra Alsvåg. De må være med, heimsnekkerlaget. Der du vel med på scenen,
0: ja? Ja da, jeg med I år også, så det... Ja. Det blir artig. Vi var I studio for 3 uker siden. Spillet inn 5 nye låter, så det skal være klart før hunddagen. Så det blir artig. Da får folk høre seg litt opp på litt mer, og kan være med å synge med på enda mer enn bare Vestlandsvisa.
1: Truls, skal vi nevne Bjørn Rosenstrøm og kanskje Tobias Sten også?
0: Ja, det var jo det neste jeg skulle komme til. Bjørn Rostrøm jo, han har jeg gått hardt inn for å få med. Ja, det ungdomstida. så det blir jo veldig artig. Og så har vi da hunddager for alle, så det et åpent arrangement. Helt fristilt, det på onsdagen, før den festivalhelga, og det fri aldersgrense, og hvis du har et barn som født etter 2020, så kommer kan du ta de med deg gratis inn. Og det tror jeg blir veldig fint. Han melder godt ved den dagen også.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja.
1: Og det vel sånn at artisten Tobias Sten spiller kun på det ene rusfrie familiearrangementet, så der må alle kjennes I besøkelsestid.
0: Ja, der må alle kjennes I besøkelsestid. Så jeg håper på peise fullt hus den onsdagen. Ja. Det tror jeg det blir. Ja. Det ser veldig lovende ut. Og han jo en fantastisk artist. Det artig å følge med på. For det går jo bare oppover og oppover. Det var en spillmann her I vinter. Så vi var heldige der at vi klarte å berge han det unna.
1: Det blir veldig, veldig bra med Tobias Sten på scenen I Alsvåg. Truls, klokka går fort, så vi må runde av. Jeg skulle bare spørre deg litt sånn, hvordan det med frivillig mannskap? Trenger dere frivillige til festivalen, eller har dere alt på plass der?
0: Vi vil veldig gjerne ha flere frivillige. Vi har mange, mange bra, men det alltid plass til flere, og det som jeg sa innledningsvis, det mye som skal klaffe for å få det her til å bli bra, så hvis du kjenner det I magen, at

0: du har lyst til å være med på det her, for vi har det veldig artig. Jeg har en kollega som kommer for andre året nå fra Bergen, så jeg jobber offshore med. For han synes det var så trivelig å være med I fjor, så han skal være I vekka her oppe og være med som frivillig. Så jeg ser ingen grunn til at de lokale ikke skal. Hvis dere har lyst, det bare melder dere på. Det ligger ute på Facebook og på nettsiden vår. Så vi oppfordrer folk til å melde seg på som frivillig. Vi har det veldig kjekt I dag.
1: ta med dere den, kjære lyttere. Truls Petter Hansen, vi må stoppe der, men jeg har gjort klar han Tobias Sten her med hånd I hånd. Hva du si til det?
0: Vi kjører på.
1: Vi kjører på. Og lykke til videre med alt som skal på plass til hunddagene I Alsvåg, Truls.
0: Hjertelig takk for det. Ha det godt.

0: Det var Tobias Steen som har tatt Norge med storm, hånd i hånd. Og nå skal vi langt av gårde på dagens konkurransevinnerfront. Vi skal faktisk helt til Hellas.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, Emily, det litt artig at vi skal til Hellas nå.
2: Det litt gøy, for i dag så var det nummer 4 som ble trekt ut, og det jo Heidi Eliassen, som vanligvis fra Bodø, men befinner seg på Kreta akkurat nå. Ikke sant det, Heidi?
3: Jo, jeg finner meg på Kreta med sol og bading og slapper totalt av.
2: Å, det hørtes deilig ut.
3: 23 grader og knall sol.
2: Ja, kan du be om mer da?
3: Nei, det kan jeg egentlig ikke.
2: Ja, Ted, jeg lurte på om du hadde lært deg noe sorpa-dans mens du var der?
3: Nei, du ikke så veldig flink å danse, kan jeg si da. Eller god på det da.
2: Nei, men har du gjort noen andre aktiviteter?
3: Ja, jeg har vært på ture og gått mye og vært på stranda og sola meg og tatt meg en god, kanskje, øl.
2: Ja.
3: All øl.
2: Ja, nei, nå ble vi jo ikke mindre med Sunni her.
3: Nei, det vil jeg tro.
0: Ja, det er fint på Kreta. Hvor på Kreta er vi igjen?
3: Vi er i Platanias.
0: Ja, der var jeg i fjor.
3: Kjempefint. Kjempefint plass.
2: Jeg har aldri vært der, men det høres jo nydelig ut.
3: Ja, det er kjempeplass.
2: Ja, og hvor lenge skal du være borte nå?
3: Jeg reiser tilbake neste torsdag, hjem til Bodø og skitvær, hører jeg de si. Så jeg tror jeg blir bare igjen her nede.
2: Men det var vel ikke skitvær i går, tror jeg?
3: Nei, i går var det et nydelig vær, men jeg hører de si det utover nå, så det smelt bare regn.
2: Ja, men etter hva jeg har forstått, så jo du også en ihuga Bodø-Glimt-fan, stemmer ikke det?
3: Jo. Jeg liker Bodø, eller jeg liker ikke fotball, men akkurat Bodø-Glimt følger jeg nå med.
2: Får du med deg noen Bodø-Glimt på Kreta?
3: Ja, da, det gjør jeg. Jeg ut på restaurant og ser på skjermen der.
2: Mm. Og er det ikke kamp i kveld?
3: Jo, det er kamp i kveld.
2: Den skal du få med deg?
3: Ja.
2: Ja, nei, men det blir spennende. Det godt å høre at du fortsatt følger med, selv om du på ferie.
3: Ja da, det må jeg ha med meg.
2: Ja.
0: Ja, i kveld så er de ute og farta Bodø-Glimt. De skal møte Start i ettermiddag. Ja. Hva tror du om den kampen da?
3: Jeg håper jo fortsatt at kanskje Bodø-Glimt kan score noen mål. Men jeg vet jo ikke da, men jeg håper det.
2: Nei, for det litt sånn med Bodø-Glimt, man vet ikke før de spiller.
3: Nei. Nei, det akkurat det.
0: Ja, de har jo fått det til nå i de siste kampene da, med både cupfinale og 5-0 mot Tromsø. Så vi får håpe de på rett vei.
3: Ja, vi får gjøre det.
2: Og så, men over til dagens konkurranse, Heidi. Hva synes du om den i dag?
3: Jeg må si den var litt hard den her nøtta der.
2: Den var litt hard, ja, men den var litt morsom også.
3: Ja, det var.
2: Har du lyst til å si løsningsordet?
3: Det er søkkforspelt.
2: Ja, det er helt korrekt. Da skal du få en fanfare for det.
0: Den var en luring, det der.
3: Ja.
0: Den var det. Er det et uttrykk som du bruker?
3: Nei, ikke som, men nei, det gjør jeg ikke.
0: Nei.
2: Den kanskje litt gammeldags?
0: Hitt ikke.
3: Ja, jeg må si det med en gang, så jeg, hæ? Den var litt, ikke som jeg bruker i hvert fall.
0: Nei, men jeg har hørt at folk har sagt at jeg er søkkforspilt, men jeg vet ikke, kanskje ikke de unge gjør det så mye.
3: Nei, kanskje de gamle, kanskje.
2: Men jeg synes jo det var veldig gøy da, å ha et nordlandsdialektord, fordi det var det ikke mange som trodde jeg kom til å ha.
3: Nei, men det er jo litt artig. Det er jo kjempeartig.
2: Så bokstavsuppa kan være mange ting, den Ted. Mange forskjellige ord.
0: Ja. Og jeg tippet at det var noen der ute som begynte å tenke at, kan jeg fortelle meg, hun begynte nå med noe sånn Fredrikstad-opplegg og Fredrikstad-ord oppi det hele. Men i dag så lurte hun dere litt i greien.
3: Ja.
0: Det var, skal vi se, det ble 17 da, så den har kanskje vært litt lur den der.
2: Ja, den har vært litt lur.
0: Jeg ser nå 17, ja. Ja, men det går alle veier her i konkurransen på Radio.
3: Ja, det gjør det.
0: Det gjør det.
2: Men Heidi, så, da får du fortsette å kose deg masse på sydenferie.
0: Ja. Ja.
3: Det skal jeg gjøre, så får dere ha en fin dag videre.
0: Mm. Hva er planen utover dagen?
3: Nei, nå skal han ut og bade litt, og så skal han etter hvert gå ut og se på Bodø-Glimt og ut og spise etter litt utover dagen.
0: Ja. Spiser du noe sånn gresk mat?
3: Ja, litt, men jeg litt kresen, så jeg må se hva det er for noe som er i maten her da.
2: Det er lov.
0: Ja. Ja, jeg kjenner jeg blir litt misunnelig når jeg hører du si du skal gå ut og bade, liksom, da kjenner jeg det at, der skal vi ha vært.
3: Så deilig sol og 23 grader her. Og.
2: Ja.
0: Ja, nei, vi vil ikke snakke mer med henne
2: nå. Nei, jeg tror vi legger på en tid. Du var en riktig fin dag, Heidi, og kose deg masse.
3: Takk skal du ha. Ha det.
2: Ha det bra.

0: Ja, da har vi vært en tur på Kreta på dagens konkurransevinner på bokstavsuppe. Der var det Heidi fra Bodø som koset seg godt og varmt og bad og god mat. Og jeg kjenner vi en litt sånn smule misunnelig her vi står i formiddagsstudiet. Og så tenkte jeg at etter at vi var på Kreta så måtte vi finne litt musikk fra Hellas. Så da gikk vi til artisten Helena Paparizou. Det var hun du nettopp hørte med en Eurovision låt. Ja, Hellas vann faktisk Eurovision Song Contest med My Number One. Det var vel i 2005, det var det. Helena Paparizou altså. Det er innkalt til kommunestyremøte i Bø i morgen klokka 9. Vi skal se litt på de sakene som er satt opp til dette møtet. Og vi er nå med oss ordfører i Bø, Sture Pedersen. Og det vi først registrerer, Sture, det er at ordførerens hjørne ikke står på sakslista denne gangen. Det er litt uvanlig.
1: Det er uvanlig, og det er for å hjelpe selv at vi korter ned litt lengda på selve kommunestyremøtet i morgen, for og vi har ikke så mange saker heller, for når kommunestyremøtet er ferdig, så skal vi ha noe som heter en dialogkonferanse som er beregnet fra klokka 10 til klokka 2:30. Og det var det for at det ikke skulle bli enda senere at vi har valgt å gjøre det sånn, sånn at vi skal snakke i dialogkonferansen om utfordringene som kommunen og de mulighetene som vi har innenfor økonomiske rammer. Vi sliter jo økonomisk, og det er et prosjekt vi er sammen med KS, mange andre kommuner i landet også er med, og da har vi noe som heter dialogkonferanse etter kommunestyremøtet i morgen. Så derfor er ikke ordførerkjøret satt opp for å spare litt tid.
0: Men da går vi over til saken som heter høring, forslag til forskrift om gravplassvedtekter.
1: Det er jo Bø og Malnes menighetsråd som lager forskrift om gravplassvedtekter, og det er jo, de har lagt det ut på høring. Og så tenkte jeg, det er ikke ofte at vi har høringer i våres kommunestyremøte at folk skal få se på det, men jeg tenkte at det kunne være i hvert fall greit at de folkevalgte i kommunen var klare over hva som lå i dette, og er det sånn at man ønsker å gi innspill til denne, så har man mulighet til å sende fra kommunens side. Vi skal ikke vedta noe, det er Bø og Malnes menighetsråd som gjør det, men det er rett og slett at vi utfordrer kommunestyrets medlem om de har noe å si i forhold til den forskriften om gravplassvedtekter.
0: Og så er det Bø kontrollutvalg godkjent møteprotokoll av 11. mai i 2026.
1: Ja, det er egentlig ikke noe mer å si enn akkurat det du sier akkurat der. Det er et møte de har, og da skal vi legge det frem til kommunestyret, sånn at kommunestyret er kjent med møteprotokollet i dette tilfellet fra 11. mai.
0: Og så kommer vi til årsregnskap og årsmelding 2025 for Bø kommune.
1: Ja, det er jo en, for så vidt en sak som vi gjør en gang i året. Vi skal godkjenne regnskapet. Nå er dette gått gjennom, og det er jo ikke noe overraskelse i forhold til dette. Vi har jo et underskudd som er kjent, og det er det vi skal vedta på en ordentlig måte i morgen. For nå er det revisjonen også gått gjennom det, så det er årsregnskapet og årsmeldingen som vi vedtar da i morgen.
0: Så er det fritak fra verv og valg av nytt medlem til Vesterålen Forliksråd.
1: Ja, det er en person som har vært valgt til Vesterålen Forliksråd, og av forskjellige grunner søker fritak fra vervet, og da skal vi velge også en nytt medlem i samme sak.
0: Da har vi kommet til sak 27 som heter orientering om gebyrnivå for selvkostområdene plan, byggesak og oppmåling.
1: Det er jo en sak som vi hadde i formannskapet nå sist også, og vi har også diskutert den tidligere. Det utgangspunktet er det jo at vi i desember satt opp gebyrene ganske mye på de områdene i plan, byggesak og oppmåling. Det skal være selvkost og vi skal dekke det inn, og her har vi hatt for lite inntekt på dette. I ettertid så ser vi at det var kanskje vel hardt det vi setter opp, så det kommer i sak nå som forteller om hvor mye muligheter vi har for inntekter og hva vi faktisk får inn. Og så er det også gjort sammenligning med andre kommuner. Og når vi sammenligner med andre kommuner, så ligger vi litt høyt i disse gebyrene på plan, byggesak og oppmåling. Og formannskapet vedtok da å sette i ned, og det er det som skal eventuelt vedtas i kommunestyremøtet i morgen.
0: Så sak 28, eiendomsskattevedtekter.
1: Ja, det er jo måten vi finner ut hva, vi har jo eiendomsskatt i denne kommunen, og da blir det sett verdier på eiendommene våre. Så første gang vi innførte eiendomsskatt i kommunen våre, så hadde vi egne takstfolk som gikk ut på og tok en takst på eiendommene. Og hvert tiende år så skal disse fornyes, disse takstene. Og denne gangen så har vi ikke valgt å kjøre egne personer som skal ut og taksere bygninger. Vi følger den taksten eller den verdien som står i legningspapirene, altså våre, det som står i legningspapirene. Og det er jo allmenn kjent, der får de det hvert år, så ser de justeringer på det. Sånn at det er den forandringen vi gjør, at vi følger legningsverdien på for eksempel boliger da.
0: Da er vi kommet til sak 29, som er i lag beredskap, regional beredskapskoordinator.
1: Ja, det er at Vesterålen ønsker å få til en egen beredskapskoordinator som skal ha fokus på hele Vesterålen. Vi er jo inne i et beredskapsår, og det er veldig fokus på beredskap nå i alle kommunene. Og også statsforvalteren er veldig på at man ønsker å få til noe sånn i Vesterålen. Det er andre regioner som har fått dette til, og statsforvalteren stiller også opp med penger. Så har vi gjort vedtak at Bø kommune ønsker å være med i dette under forutsetning at alle kommunene i Vesterålen er med. Og det har vært for så vidt likelydende vedtak overalt, men så viste det seg det at i hvert fall inntil videre så har ikke Sortland gjort vedtak på dette. Da må vi ha saker til kommunestyret om vi faktisk skal være med i dette når ikke alle kommunene i Vesterålen per nå i hvert fall er med. Men innstillingen er positiv at vi ønsker å være med i å få til en regional beredskapskoordinator som skal jobbe for alle kommunene og se kommunene under ett.
0: Vi går til sak 30 som heter Vesterålen kommunalt oppgavefellesskap for friluftsliv, og det snakker om en samarbeidsavtale.
1: Ja, det er jo akkurat det du sier, det er en samarbeidsavtale med, for friluftsliv i Vesterålen, Vesterålen friluftsliv, og det er jo et interkommunalt samarbeid som vi har, og så er det den samarbeidsavtalen som legges frem til kommunestyret, sånn at de er kjent med det.
0: Det var sakslista sånn som den er sendt ut. Er det kommet noen tilleggssaker eller spørsmål?
1: Nei, det er det ikke, og som sagt, vi regner med cirka en time, veldig, pluss minus der. Så det blir ikke forhåpentligvis et veldig langt kommunestyremøte, men kommunestyrepresentantene skal fortsette å være og jobbe i en såkalt dialogkonferanse. Det blir å fortsette etter en pause etter selve kommunestyret, så blir vi ha en dialogkonferanse. Så vi har planlagt at kommunestyrepresentantene skal være til stede i kommunestyresalen frem til klokka 14:30 i morgen.
0: Og det betyr at vi her i Radio Bø også får tid til å ha formiddagssending, siden det blir et kort kommunestyremøte i morgen, som dere regner med. Da kan vi bare opplyse til våre lyttere at vil du følge kommunestyret i Bø, så sender vi det på DAB og på nett på den kanalen som heter Radio Bø Ekstra, og på FM-nettet vårt i Bø kommune. Da sier vi tusen takk for at du var med oss, ordfører i Bø, Sture Pedersen, og så ønsker vi dere et godt møte.
1: Bare hyggelig. Ha en fin dag.

Halvdan Sivertsen for ei dame. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet kan ikke garantere at flytilbudet i Nord-Norge blir skjermet for kutt i fremtiden. Bakgrunnen er det kommende anbudet for de såkalte FOT-ruten i Nord-Norge, som skal lyses ut i 2027. Stortingsrepresentant Bent Joakim Bentsen fra Senterpartiet krevde svar på om regjeringen vil sikre lave priser og opprettholde kapasiteten i nord, etter at et flertall på Stortinget nylig tvang ministeren til å snu i en lignende sak i Sør-Norge. Nygård slår imidlertid hardt tilbake i sitt skriftlige svar. Han advarer om at Stortingets innblanding skaper kaos og forsinkelser i anbudene, og mener det er altfor dyrt for staten å betale for tomme flyseter. Ministeren nekter å love Nord-Norge noe som helst før faglige utredninger er klare til høsten, det melder NRK. Så har vi vært litt innom at Glimt har kamp i kveld. Da møter de Start, og vi kan jo se litt tilbake på den kampen, slaget om Nord-Norge, som var på Aspmyra på lørdag 16. mai. I dag så melder NRK at TIL-spiller Alexander Varneryd får ikke spille tellende kamper før i juli. Det er besluttet av disiplinærutvalget etter at svensken fikk rødt kort for et underarmslag i halsregionen mot Bodø-Glimts Fredrik Sjøvold på 16. mai. Det er Nordlys som skriver dette. Varneryd mestet mandagens kamp mot Ålesund, kampen mot KFUM den 29. mai, og han mestet også kampen mot Vålerenga, som er den 12. juli. TIL-spilleren har mulighet til å anke karantenedommen. Så TIL-spilleren fikk karantene etter usportslig opptreden på Aspmyra 16. mai, og da snakker vi altså om TIL-spiller Alexander Varneryd. Og med litt sånn fotball på tampen, så tror jeg vi kan begynne å si takk for oss. Skal være minne om at i morgen er det sending fra kommunestyret i Bø. Vi sender møtet på vår stab- og nettkanal Radio Bø Ekstra, og på FM-nettet vårt i Bø. Og siden det er annonsert at det blir et kort kommunestyremøte, så får vi også tid til å lage formiddagssending, så vi er på lufta på hele sendernettet klokka 11 i morgen torsdag, med god formiddag. Og vi som har satt sammen dagens sending, det er Ted Ivar Paulsen og Emily Holen. I morgen så er det Frøydis som tar plass i Studio 2 i laget med. Ja, vi sier det sånn. Ha det godt!